0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. Oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Eller så går det bra, eller så går det bra, eller så går det bra. En ganske ok fredag, vil mange si. Jeg I alle fall en av dem. God fredag morgen, ikke minst. Morgensendingen på plass. Jeg og resten av mine kolleger her på teamet klare for å avslutte arbeidsuken, egentlig. Og det hadde vi tenkt å gjøre sammen. Det en hel del som foregår I nyhetsbildet. Vi skal se på noen av de overskriftene om et lite øyeblikk. Jeg også med meg avisene inn I studio. En kopp kaffe, selvfølgelig, og masser av god musikk.

Dagens morgensending også godt i gang. Vi skal se på flere interessante overskrifter i løpet av dagens sending. Det en om Arbeiderpartiet som tok ned noe renteinformasjon. Samme dag som renten ble satt opp, det var noe valgkampinformasjon. Det streik akkurat nå. Den streiken begynte klokken 6. Det ansatte i olje- og gassnæringen som ute. Vi skal snakke litt om det. Ja, så det vår egen Erling Braut Haaland som har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

Det er fredag morgen, vi gleder oss over det faktum. La oss se hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av natten. Fire av fem ville valgt førstegangstjenesten frivillig, det sier en ny vernepliktsundersøkelse. Andre gode høytall også. Forsvarsministeren ikke lei seg for dette og mener disse tallene positive. Tre personer sendt til sykehus etter en skyteepisode I Sverige. To menn og en kvinne innlagt. Begge mennene alvorlig skadet, skriver Expressen. Xi Jinping og Donald Trump hyllet forholdet mellom USA og Kina I det hvite hus I går. Det har vært kamper på grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Det pakistanske sikkerhetsstyrker som har stanset et angrep fra Taliban I et område mellom de to landene. Igjen så har journalister blitt nektet adgang til det hvite hus. Trump sa etterpå at de samme journalistene nektet å dekke det hele. Jeg tenker det blir et etterspill. Vi skal straks se på almanakken.

0: actually would.
1: Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så det Yngvar og Ingvar som har navnet dag. Gratulerer med dagen. Det for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Mm-hmm. Slaget ved Stamford Bridge, som en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet 6 mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin 4. regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Dette er Radio Øst.
2: Jeg er egentlig ganske glad og fornøyd om dagen, og jeg synes jo også at vi gjør det sånn tålig greit som nasjon på så mange måter. Vi skal ikke gå inn på flere av de politiske tingene, men hvis vi snakker sport, for eksempel, så gjør vi det ganske skarpt. Vi kan jo ende opp med å ha Therese Johaug med i sommer-OL. Tenk deg det. Tenk om hun vinner gullmedalje i sommer-OL i tillegg. Ja, det ville være helt fantastisk. Eller så er det jo gårdagens fotballkamp da, som står på menyen. Vi vant den, og det var en historisk seier for det første. Det er ikke slik at vi har klart å slå Danmark en eneste gang tidligere. Og nå skal jeg legge til i parentes, i mesterskap eller cupkamper, ligakamper, etc. Og dette var en gjeldende match, og vi vant 3-2. I denne kampen så slo Erling Braut Haaland Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden. Han satt inn sitt 63. på 56 landskamper, så et gratulerer med dagen til han. Vi skal straks se på dagens aviser.

Vi griper fatt I dagens riksaviser. Først ut Klassekampen. SU ber RU si nei til demo, står det. Dette altså sosialistisk ungdom som snakker med rød ungdom. Det en demonstrasjon for palestinernes frigjøringskamp 7. oktober, som I realiteten en støttedemonstrasjon for Hamas, det sier SU-leder Sara Ude Hasle. En annen sak med sitat på forsiden, noen ganger må du holde et våpen, står det. Kommandant Lana Hussein I kvinnemilitsen YPJ frykter fremskritten I nordøst-Syria I ferd med å gå tapt. VG I dag, 12 skjulte årsaker til treg mage, og de fleste av oss har opplevd dette en gang iblant. Hvis det permanent, så må det være helt forferdelig. De har noen ideer om hvordan ting kan gjøres for å avhjelpe det. Therese Johaug på forsiden, bare 7 har klart det, står det. Johaugs OL-drøm, ja da snakker vi sommerversjonen. Og det noe vintesting, det noe vin på boks her som også får noen terningkast. Dagbladet I dag, få kontroll før renten. Heves. Du har 2 måneder på deg. Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1 og dessuten TV-profil, sier «Jeg frykter flere inkassosaker og tvangssalg». Unngå det, oppfordringen her. E-sjefen I Dagbladet I dag og gjør sitt siste intervju før han går av, og snakker blant annet om Russlands Putin. Dette truer Norge nå, står det. Dagens Næringsliv, også her det renta som får plass. Norges Bank hevet altså renten til 4,5% I går. Kan komme nytt hopp I desember, frykter flere eksperter. D2-magasin også, de på fest I Moldova, blant annet. Du finner disse og flere andre aviser også, hvis du tar turen I butikken.

0: Vi hopper inn igjen i almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp I oversikten også I dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rinse halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones. Hun en av dem, britisk skuespiller, født I 1969, og sist kjent for sin rolle I tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født. Den amerikanske skuespilleren og rapperen, ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965, Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var I 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født I 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag I dag, ja, eller skuespilleren I hvert fall, Mark Hamill, han ble født på dagens dato I 1951.
1: Mitt liv.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Jeg må få lov å si at jeg synes det litt artig, godt om alltid litt, når politikere må gjøre noe fordi de har sagt noe. Altså, gjøre noe fordi de har blitt tatt, de har sagt noe, eller lovet noe. Og denne gangen så det Arbeiderpartiet som har vært ute med hatten, det vil si de nekter å si noe om det, men det har da blitt oppdaget i hvert fall. Det Nordland Arbeiderparti som har fjernet en nettside med en valgkampplakat, og dette da et oppslag fra før stortingsvalget, om rentekutt. Ja, og det ble tatt ned samme dag som renten ble satt opp i går til 4,5%, og dette var da et valgkamputspill om at det ikke skulle bli noen renteøkninger, men derimot rentekutt. Ifølge Nettavisen så lå plakaten ut i går, men i går kveld så var den altså fjernet. Nå står det bare beklager, denne siden finnes ikke. Og Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Arbeiderpartiet sentralt, og de vil ikke kommentere saken.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg ser det på barn. Det hender jeg har en følelse av at livet går fort, fryktelig fort. Jeg ser det på barn som blir unge, unge som blir voksne, voksne som blir gamle. Jeg ser det på meg selv. Man kan få et kronisk behov for å bortforklare tidens gang og skjule årenes spor, klaske på med foryngelseskremer og pensle på med oppdaterte hårfarger. Man kan få et angrep av å skulle være ung for enhver pris, eller man kan få en klaustrofobisk følelse av å være innesperret i forgjengelighetens fengsel. Plutselig merker man at mye er over. Et liv er gått, nesten. Man kan bli småtrist, klynkende og klagende av mindre. Så godt da at vi kan høre følgende evangeliske bekjennelse, som vi leser i Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Absolutt det jeg trenger, fred og nåde, og del i Guds herlighet. Store og rare ord, ja vel, men den ytterste og ypperste virkelighet. La hårene gråne, la rynkene komme, jeg er frelst. La diagnosene hagle og ambulansen ule. Jeg er et salig Guds barn, et lite forgjengelig menneske, men et stort, stort Guds barn. Frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Vi skal få del i Guds herlighet. Vi skal ta del i Guds eget liv. Vi skal frigjøres fra aldring. Vi skal ut av pasientrollen en gang. Kristus har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, leser vi i 2. Timoteus brev, det første kapittel, vers 10. Det er så stort at det kalles evangelium, gode nyheter, nåde i tid og rom, for alle som gir sitt liv til ham, han som er livet, i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det er fredag morgen, og det er lov å trekke litt på smilebåndet. Og hemmeligheten er visst å gjøre det uansett hvordan du føler deg, spesielt hvis du ikke føler deg en spesielt pigg. For hvis man bare smiler, så aktiviserer man visst noen muskler som sender noen signaler til. Jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer, men visst nok skal det fungere, så prøv det hvis du har muligheten. Vi har flere saker vi skal se på litt nærmere I løpet av denne timen. Blant annet om helse og sykehus. Det står på menyen.

Ja, nå så jeg på helt feil oversikt her, og undret litt hva jeg holdt på med. Jeg tenkte, har jeg sittet der og drømt alt dette? Men det har jeg altså ikke gjort. Trykket på rett knapp da, og da dukket de riktige nyhetssaker opp. Du, vi skal snakke om Jeffrey Epstein og Erik Solheim. For Erik Solheims omtale av Stortingets ventede Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten. Ikke min ord. Det er professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt som sier dette. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder, og han frykter at utsagnene her fra Solheim og andre kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Er du lei, Jeffrey Epstein? Ja, det er vi vel alle. Ønsker vi en høring allikevel? Se det, det skal du få lov å bestemme selv. Vi har flere saker vi skal se på, blant annet en om kongefamilien.

Ja, nå må du minne meg på, lovet jeg noe kongehusstoff? Jeg har en følelse at jeg kanskje har gjort det. Det litt kongehusstoff I hvert fall. Det var jo et par ambassadører som var på vei til slottet sånn I dagene før kong Harald døde. Og de fikk jo aldri møtt kong Harald da, og da fikk de heller ikke startet jobben sin, for de har noe som heter akkreditiver. Dette da brev fra sine respektive statsoverhode. Uten at dette levert til statsoverhode I Norge, så de per def ikke I gang. Nå har de fått gjort det, og de har fått møtt kong Håkon den 8. Det ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen som var på høytidlig audiens på slottet I går, den første etter tronskiftet. Og det også noen spørsmål omkring dronning Sonja. Hvem hun nå? Altså vi vet hun ikke hennes kongelige, eller hennes majestet, dronning Sonja. Det var noe som kun hang der når kong Harald var I live. Og så dukket opp en pressemelding her I forbindelse med begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner, hvor det står dronning, eller Sonja dronningmoren, nei, unnskyld, kongemoren, var det ikke det det stod? Jo. Store norske leksikon, de I alle fall ute nå, melder om kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om kongemor, etter at de titulerte dronning Sonja slik fra slottet. Ifølge leksikonet så ble det lest 300 ganger på onsdag, og siden da så har det fått 700 treff til, og hvis du logger på så kan du sikkert bidra til den statistikken.

0: Jeg later til å ha kjørt meg fast i et eller annet spor i dag, for jeg faller bare over ting som handler om, kongefamilien og sånne ting. Og denne gangen det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser. Og det i en ny bok, hvor, skal vi se, det en historiker her, til Trond Norén Isaksen, som har funnet da unike og sjeldne bilder av kong Harald og dronningen. Blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres i 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så møtes altså de to til et kyss. Han gravde i mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi griper fatt I dagens riksaviser. Først ut Klassekampen. SU ber RU si nei til demo, står det. Dette altså sosialistisk ungdom som snakker med rød ungdom. Det en demonstrasjon for palestinernes frigjøringskamp 7. oktober, som I realiteten en støttedemonstrasjon for Hamas, det sier SU-leder Sara Ude Haslø. En annen sak med sitat på forsiden, noen ganger må du holde et våpen, står det. Kommandant Lana Hussein I kvinnemilitsen YPJ frykter fremskritten I nordøst-Syria I ferd med å gå tapt. VG I dag, 12 skjulte årsaker til treg mage. Og de fleste av oss har opplevd dette en gang iblant. Hvis det permanent, så må det være helt forferdelig. De har noen ideer om hvordan ting kan gjøres for å avhjelpe det. Therese Johaug på forsiden. Bare 7 har klart det, står det. Johaugs OL-drøm. Ja, da snakker vi sommerversjonen. Og det noe vintesting. Det noe vin på boks her som også får noen terningkast. Dagbladet I dag. Få kontroll før rente. Heves. Du har 2 måneder på deg. Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1 og dessuten TV-profil, sier «Jeg frykter flere inkassosaker og tvangssalg». Unngå det, oppfordringen her. E-sjefen I Dagbladet I dag og gjør sitt siste intervju før han går av, og snakker blant annet om Russlands Putin. Dette truer Norge nå, står det. Dagens Næringsliv, også her det renta som får plass. Norges Bank hevet altså renten til 4,5% I går. Kan komme nytt hopp I desember, frykter flere eksperter. D2-magasin også, de på fest I Moldova, blant annet. Du finner disse og flere andre aviser også, hvis du tar turen I butikken.

Ja, sitter du der nå og klør deg i hodet og tenker, hva i alle dager skal jeg finne på i dag? Ja, men jeg har da svar på dette. Det er noen merkedager som faller på dagens dato også. Vi har kommet til den 25. Og i dag så skal du markere tegneseriene, eller tegneserieheften om du vil. Jeg var storfan av Fantomet når jeg vokste opp. Det finnes jo ikke lenger på den måten det gjorde. Kom ut i hvert fall hver annen uke, om ikke oftere, og det var fantastisk. Helt til de begynte å farvelegge det som var en svart-hvitt tegneserie. Meg om det. Men plukk opp en tegneserie, så markerer du den forholdsvis enkelt. Du bør lage maten selv i dag. Jeg vet det kanskje kan friste å kjøpe noe takeaway, men det er den store lag-mat-dagen i dag. Og maten smaker i alle fall etter sigende bedre hvis man lager den selv. Det forutsettes en viss grad av kunnskaper, naturligvis.

0: Som du vet, så jeg ganske glad I historie, så la oss vurdere historien på dagens dato. Og da vi så heldige at vi skal tilbake til året 1066, og hvis du snakker med enhver brite og sier 1066, så sier de ganske umiddelbart at det var et viktig år. Ikke akkurat denne situasjonen, men en annen. La oss ta denne situasjonen som jeg har tenkt på først. Det var også I 1066, og det slaget ved Stamford Bridge, som et sted I Yorkshire, så ganske langt nord. Slaget sto mellom en angelsaksisk hær og en invasjonshær som da ble ledet av nordmannen, kongen Harald Hardråde. Og det endte dessverre ganske dårlig for nordmennene. Men sånn det jo. Det var 300 skip som var med I slaget. 15 000 mann, og 276 av de skipene gikk ned. 4,5 000 mann døde.
1: Radioreklame på Radio Øst. Det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

er brått kommet til enden på dagens morgensending, som samtidig blir enden på morgensendingene denne arbeidsuken. Fredagen er her, og det betyr jo at vi nå egentlig bare som langsomt slår av en hel del forskjellige ting og gjør oss klare til å ta helgen. Nå snakker jeg ikke om alle mine kolleger, men de av oss som jobber med morgensendingen i hvert fall. Vi er i ferd med å gjøre akkurat det. Hvorfor? Vel, noen dager så må man jo få lov å sove litt også, og det skal vi da gjøre i morgen og på søndag, men er i aller høyeste grad tilbake igjen på mandag morgen. Vi høres.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Det kan sies mye om fredager. Siste ukedag med arbeid normalt sett oppkalt etter den norrøne gudinnen Frigg, ja, eller Frøya om du vil. For de fleste, inkludert meg selv, så markerer jo dette inngangen til helgen. Hvis du av den religiøse sorten, så fredag helligdag og fridag, i hvert fall i muslimske land, hvor troende samles i moskéer, markerer også starten på jødenes sabbat. Ja, og så er det bare fredag for oss, 25. september i dag. Jeg håper den bra i hvert fall, og at du kommer til bordet her med egen kaffekopp. Den får jeg dessverre ikke servert. Jeg skulle gjerne hatt en knapp her hvor det liksom serverer kaffe til alle som hører på nå-knappen. Men du får ta det som god mening og at det tanken som teller. Dagens kaffepause, akkurat som du forventer på en fredag. Vi skal quizze og hygge oss, og vi skal spille en hel del musikk.

Ja, det var, skal vi se, der den, vet du. Vi har noen sånne ting som skal sies og sånn. Endre, husk å si fra hvordan man får tak i deg nå da. En høflig melding her fra sjefen. Det skal jeg gjøre. Har sånn alltid berett hilsen her nå. Måten du tar kontakt med meg på under sendingens gang. Dette her kan du gjøre selv om sendingen ikke går, og vi får det jo med oss. Bruk sosiale medier. Vilket som helst, altså Instagram, Pinterest, Snapchat, Facebook, TikTok, altså jeg tror jeg på absolutt alle sammen. Du bare søk meg opp, Endre Lundgren heter jeg på absolutt alle sammen, noen ganger som ett ord, Endre Lundgren, noen ganger med en punktum imellom, Endre punktum Lundgren, og ja, litt store små bokstaver og sånn, men du finner meg hvis du leter, og da er det bare å sende meg en melding, for all del. Vi skal straks gi deg dagens quiz. Jeg håper du klar. Jeg har temaet klart om et øyeblikk.

da det på tide å gripe fatt I quizzen, og du ny til quizzen? Velkommen skal du være. Vi skal finne frem til et svar. Oppgaven en kjent person, og det betyr en person som burde være kjent for deg. Det kan være en som lever, eller en som død. Det kan være en nordmann, eller en utlending, eller det kan være en mann eller en kvinne. Så her ledetrådene viktige. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og så kommer svaret mot slutten av timen. Og konkurransen slik at du din egen dommer. Får du rett, ja, men så har du en god unnskyldning til å finne på noe hyggelig for deg selv, eller noen andre du glad I. Skal vi kaste oss ut I det? Kjent person. Meget kjent person. Meget, meget, meget kjent person. Personen vi skal frem til I dag ikke lenger blant oss, men ble 76 år gammel og fikk oppleve en hel del, regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Og da det et par som vel melder seg, håper jeg. Vi skal gi deg flere ledetråder underveis, men et lykke til.

sin vei til fjells eller til Barbados. Det var nyanser, men som preller av for folk

0: vrouw.
1: Zeeblad.
0: Ja, ganske bra til å vente vi. Og ikke bra til å slåss. At en dør går igjen vel, sånt som hender med folk.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så er det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, som er en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet 6 mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin 4. regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

God musikk i dag, og mer kommer. Vi har fått et par gode ønskeplater inn også dessuten. Takk for det. La dem fortsette å komme. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Så det quiz-tid. Ledetråd 1 dukket opp I sted. Nå skal vi straks gi deg ledetråd nummer 2. En rask liten oppsummering først. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og etter ledetråd nummer 1 så har vi også etablert at det ikke en som lever lenger. Personen vi skal frem til I dag ble nemlig 76 år gammel, levde et godt liv, opplevde mye, og regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Ok. Ledetråd nummer 2 så. Personen vi skal frem til I dag har en Nobelpris, fikk en I hvert fall. Det var I fysikk for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen dagens person mest kjent for, dog. Men hvem kan det være? Lykke til.

ganske mange kreative innspill på hvem det kan være vi ute etter I dagens quiz. En kjent person, en vitenskapsmann. Og blant de mange svar som har kommet inn, så det selvfølgelig en hel del som har rett også. Skal vi se om vi klarer å komme oss I havn da. Jeg har siste ledetråd som kommer her nå straks. La oss oppsummere de to første. Personen vi skal frem til I dag ble 76 år gammel. Regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Vi har ledetråd nummer to, som sier at personen vi skal frem til I dag fikk en Nobelpris I fysikk. Og det fikk han for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen han mest kjent for, dog. Og så det siste ledetråd. Et lykke til på veien før vi gir deg den. Personen vi skal frem til I dag ofte kjennetegnet på sin rotete hårmanke. Hvem det?

Vi hopper inn igjen i almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp i oversikten også i dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rinse halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones. Hun en av dem, britisk skuespiller, født i 1969, nå sist kjent for sin rolle i tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født. Den amerikanske skuespilleren og rapperen, ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965, Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var i 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født i 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag i dag, ja, eller skuespilleren i hvert fall, Mark Hamill, han ble født på dagens dato i 1951.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Tryggheim Rokkestad mannsmøte i kveld klokken 19. Foredragsholdere denne kvelden Olav Breivik, en kjent investor og eier av bilbutikken 1, der Ole Magnus Skjeve fungerer som en av de sentrale daglige ledere. Roketten spiller middag, utlodning, fredagstanker ved Huglen, men i alle aldre, velkommen. Delk, søndag 27. september klokken 11, ønsker Delk velkommen til møte i Missingmyra bedehus i Råde. Taler Leif Paus. Klippen Saltnes, søndag 27. september klokken 18. Høstmøte på Klippen, sang ved Arvid Nymoen. Tale med Elvin Hansesetre. Bevertning etter møte. Selbakk, søndag 27. september klokken 18. Reidar Esland og Liv Lindberg taler. Frelsesarmeen Fredrikstad, søndag 27. september klokken 11, gudstjeneste. Til tirsdag 29. september klokken 12, bønnemøte. Og på onsdag 30. september klokken 11, hyggetime med Vidar Høystad. Frikirken Greåker menighet, søndag 27. september klokken 11, gudstjeneste, pastor Hanne-Mari Moi, tema med Jesus i familien. Barnekirke og kirkekaffe. Til mandag 28. september klokken 18 det mannsmusikken. Så det Gimle Misjonshus mandag 28. september klokken 18. DMM-koret øvelse mannskor. Og klokken 18.30 det strikkekaffe. Løkke bedehus, i kveld klokken 18 det fredagsklubben. Og klokken 20.30 det fredagsklubben pluss. Til mandag 28. september klokken 21.15, bønn for bygda. Evangeliekirken Varna 29. september klokken 19 det David Filtvedt. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du å annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Lørdag det meldt litt regn eller yr om morgenen, deretter periode med sol, rundt 17 grader. Og på søndag det meldt mer skyet med mulighet for regn utover ettermiddagen, rundt 15 grader. Kort sagt, lørdagen ser best ut, mens søndagen blir mer ustabilt.

Vi tror at dagens oppgave kanskje var litt I letteste laget. Eller var den akkurat passe utfordrende? Vi skal ta en snakk om det på kammerset etterpå. Men riktig svar I dag, videnskapsmannen vi skulle frem til ingen, og nå skal vi bruke en sånn radiofloskel, ingen ringere enn Albert Einstein, som ble 76 år gammel. En av verdens viktigste vitenskapsmenn har en Nobelpris I fysikk, men det fikk han ikke for relativitetsteorien, som du nok kjenner ham best for, men derimot for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Og fotoelektrisk effekt, da tenker jeg på sånn, og det ikke sikkert dette rett, men jeg tenker på sånn ballonger mot håret, og så står håret til alle kanter, og det nettopp håret til alle kanter som vi gjerne kjenner ham igjen på, på bilder av Albert Einstein. Det I alle fall riktig svar, jeg håper du fikk det på plass, og har du fått den på plass eller ikke jukset, bevilge deg selv en premie.

er alltid deilig å kunne komme til enden på sending på en fredag. Det er ikke et mål i seg selv, vi kommer jo dit uansett, mener jeg. Men det betyr at jeg nå kan, skal vi se, skal jeg se om jeg får oppmerksomhet fra kolleger der ute. De ser på meg nå gjennom vinduet her. To tomler opp fra meg. Vi klarte det denne uken også. Jeg kommer til helgen, og fredagens sending er derfor over. Neste ordinære sending, den dukker opp på mandag. Og den har vi egentlig langt på vei allerede planlagt. Vi skal ha et lite møte nå etter sending, men så er det liksom bena på nakken, og så ut av døren, og så er liksom the world is your oyster. Jeg har funnet et sted som selger boba tea, liksom bubble tea. Jeg har også funnet ut at det er en butikk som har sånn Japan-import, så jeg tenkte jeg skulle sjekke ut det i weekend. Utover det, ingen store planer. Jeg håper hva enn du gjør, at det blir kronet med seier og fantastisk. Ellers så er det vel egentlig bare et ønske om god helg herfra. Vi høres plutselig.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vel møtt til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved Arne Arnesen, og de er produsert av Noria. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Kjære Gud når jeg bed», og den er sunget av Maria Engås Halsne.

Vi skal i dag få høre om å høste med jubel. Vi leser fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot». Det går en vei en høna sperker, heter det på min dialekt. Det går bakover altså, den gærne veien. Og mye alt for mye her i livet går det den veien høna sparker. Med helsen går det sånn, samme hvor mye vi jogger og løfter vekter. Med antall levedager vi har igjen, går det den veien. Men i en salme i Bibelen står det om noe som er motsatt. Det står noe om å så med gråt, og høste med jubel. Salme 126 har som overskrift «En sang ved festreisene». Det vil si at Israelsfolket sang den på pilgrimsreisene til tempelet i Jerusalem i forbindelse med de store høytidene. Disse høytidene ble feiret til minne om hvordan Gud hadde ledet dem fra slaveriet i Egypt til friheten i landet som fløt av melk og honning. Mens pilgrimsfølgene snodde seg opp gjennom Judea mot fjellene der Jerusalem lå, sang de reisende om disse Guds storverk. De sang om han som var den som vendte lagnaden til sitt folk. De sang om at han vendte det onde til det gode. Alltid vendte han ulykke til lykke, håpløshet til håp. Og det skal du få synge. Kanskje er du en av dem som nettopp sår med tårer. Du opplever deg kanskje forlatt. Kanskje noen har sveket deg. Kanskje føler du at selve livet svikter deg. Legg det fram.

Bare borte fra Jesus går det den veien høna sparker. Før vi hører dagens andakt skal Sveinung Hølmebakk synge for oss sangen «Ingen er slik som Jesus».

Ja, du er på ny velkommen til noen minutter over en åpen Bibel. Jesus, vi ber deg om velsignelse over de minutterne som vi skal få lov å ha her nå over en åpen Bibel. Amen. Og da leser vi på nytt og for siste gang salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre

gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Eller evige tider, står det her. Og da har jeg bare lyst til å gi deg den oppfordringen som jeg hadde helt til begynnelsen her. Det er en veldig god salme å kunne utenat. Den kan bli deg til hjelp. Og det som vi stopper særlig for her nå, det er det sjette og siste verset i salme 23. Jeg skal bo i Herrens hus til levetid. Det er et resultat at Herren var Davids hyrde, og han kan bli din hyrde. Og han gir oss hvile, og så leder han oss fram på veien. Og så, til slutt, så står det at vi skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, eller evig tid. Og det å få lov å oppleve det, det vet vi jo ikke her på denne siden enda, men vi har et løfte i Johannes evangeliet, det 14. kapittel og andre verset og noen vers der. I min fars hus, sier Jesus, er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går for å berede dere et sted, og når jeg har beredt dere et sted, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det er hensikten at du og meg skal få lov å være der Jesus er. Det står i Hebreerbrevet 13:14, vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den kommende. Og i 2. Korintierbrev, det 5. kapittel, og det 2. verset, så snakker han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss helt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg av hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det 3. kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg. Og når den så er ferdig, jeg med glede den inntar. Mitt hjerte gleder seg. Det er noe som Guds folk å se frem til. Det kan hende du hører på meg i dag som har det tøft og vanskelig, men er du sammen med den gode hyrde, så har han lovt å bevare deg til du er frelst hjemme med målet. Jesus er den gode hyrde, og den gode hyrde han tar seg av sine barn, og leder de trygt fremover. Han skal forvandle
bort fornedrelseslegeme. Og når jeg snakker om det, så tenker jeg særlig på min mormor. Hun var ganske god til å synge. Og når hun skulle legge oss om kvelden, så kan jeg veldig godt huske hun sang. Stender strofa her. Jeg har et hjem, et rom i himmelens saler. Jeg reiser dit fra disse tåredaler. Og hurtig tok ruller nå av sted. Og snart så er jeg hjemme der i fred. Jeg ser mormor for meg der hun satt på sengkanten, sang om hjemmet i himmelen, og så har jeg den tro og forvissning om at mormor, hun er der i dag. Hun hadde tatt imot den gode hyrde. Herren er min hyrde. Jeg håper han er din. Må Gud velsigne deg.

Som når et barn kommer hjem om kvelden, hørte vi nå spilt av Anne-Marie Rønningen. Andakten, den var ved Arne Arnesen. Til slutt i dag skal Silla Lundberg Hector synge for oss Himmelenes Gud. Han venter på deg. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, nye og gamle, som hører på Country Gossip-teamen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn Per Goversen, og vi er kommet fram til uke 39. Denne utgaven av Country Gospel-teamen har valgt å kalle Greatest Hit Special. Grupper og artister som Rhett Kuch, Ann Williams, Ann Murray, Dolly Parton, Egil Kjellnes, Tor Endersen, Johan Sigvardsson, gruppa The Isaacs, Per Gunnar Stølen, Bibi Bolette, Silander Jakobsen, Billy Walker, Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. Bruce Haynes blir med på sendingen i dag. Helt på stampen. Vi starter med norsk gruppe Rhett Kuch. Perleporten heter CD-en. Her kommer Rhett Kuch med «Jeg har en bolig». Vær så god.

artisten Anne Williams vi hørte her med One Day at a Time. Gruppa Rett Kurs kommer en gang til her med CD-en Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen Eg bærer deg heim. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var rett kurs vi hørte her fra utgivelsen Perleporten og sangen «Eg bærer deg heim». Anne Murray, «Let it be» kommer nå.

Ja, det var Dolly Parton vi hørte her med sangen Let Her Fly. Anne Williams kommer nå med en kjent og kjær sang, Amazing Grace, Anne Williams.

Amazing Grace hørte vi med artisten Anne Williams. Nå kommer det en duett, dere, Egil Kjellnes og Tor Endresen. Jenny Dreamed of Trains, Egil Kjellnes sammen med Tor Endresen.

Ja, det var sangen Jenny Dreamed of Trains, Egil Skjellnes og Tor Endresen, hva vi hørte her. Nydelig sang, duetten der. Anne Murray kommer nå med Lean on Me.

Ja, det var garantisten Anne Murray vi hørte her med sangen Lean On Me. Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Men nå det Johan selv skal synge for oss Hans Omsorg. Vær så god, Johan Sigvardsson.

Ja, det var Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Vi hørte her sangen Hans Omsorg, opprinnelig Gordon Lightfoot, engelsk tekst på den, Early Morning Rain, men svensk tekst ved Bosse Andersson, Hans Omsorg, var det vi hørte her. Nå kommer sangen Heroes, og det er The Isaacs. Varsågod.

Ja, det var gruppa The Isaacs som vi hørte her med Heroes. Nå kommer Per Gunnar Stølen fra Norge med danske Bibi Bolette Silander Jakobsen. Bibi Bolette og Per Gunnar, og sangen de skal fremføre On Angels Wings.

Her hørte dere sangen On Angels Wings, og det var artistene Per Gunnar Stølen, Bibi Bolette Silander Jakobsen, On Angels Wings. Nå kommer artisten Billy Walker, Lay It Down, Give It Up, Billy Walker, vær så god.

Ja, det var Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott med New Moon. Nå ser jeg tida raser gårde, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Hvis det har vært reklame og nyheter, en 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, kjære lytter, og tilbake. Vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Neste uke, uke 40, blir det en høstferiespesial og en spesiell kunngjøring for dere som på Sørlandskysten i uke 40. Det kommer neste uke. Helt på tampen får vi plass til Bruce Haynes. Bruce Haynes kommer med Jesus and John Deere. Og etter Bruce Haynes skal vi høre på Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing. Men først, Bruce Haynes, han kommer nå.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er vi klare for Bibelquiz.

Det er fredag, klokka 13, og da det tid for BB-quiz her på Radio Øst. Mitt navn Gry Zakariassen, og i dag så skal vi bli litt bedre kjent med Jesus i Bibelen. Noen av spørsmålene ganske enkle, mens andre krever at du tenker deg litt om. Så slik gjør vi det. Du får tre spørsmål, og hvert spørsmål har tre svaralternativer i A, B eller C. Så tar vi en liten musikkpause, og etter sangen får du fasiten før vi fortsetter med tre helt nye spørsmål. Så finn gjerne frem penn og papir, eller bare bli med og test bibelkunnskapene dine. Er du klar? Da starter vi med dagens tre første spørsmål om Jesus. Spørsmål nummer 1. Hva het Jesu jordiske far? Var det A. Johannes, B. Josef eller C. Zakarias? Spørsmål nummer 1. Hva het Jesu jordiske far? Var det A. Johannes, B. Josef eller C. Zakarias? Spørsmål nummer 2. Hvem døpte Jesus? Var det A. Peter, B. Johannes døperen eller C. Andreas? Spørsmål nummer 2. Hvem døpte Jesus? Var det A. Peter, B. Johannes døperen eller var det C. Andreas? Spørsmål nummer 3. Hvor gammel var Jesus da han begynte i sin tjeneste? Var det A. 25 år, B. 30 eller C. 35? Spørsmål nummer 3. Hvor gammel var Jesus da han begynte i sin tjeneste? Var det A. 25 år, B. 30 eller var det C. 35 år?

Da skal du få svaret på spørsmål nummer 4. Hva var det første miraklet Jesus gjorde? Og riktig svar der, det var B. Han gjorde vann til vin. Spørsmål nummer 5. Hvor mange dager fastet Jesus i ørkenen? Og riktig svar der, det var B. Det var 40 dager. Og så er det da spørsmål nummer 6. Hvem fristet Jesus i ørkenen? Og riktig svar der, det er også B. Det var Satan. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 7. Hva slags yrke hadde flere av disiplene før de fulgte Jesus? Var det A. snekkere, B. fiskere eller C. soldater? Spørsmål nummer 7. Hva slags yrke hadde flere av disiplene før de fulgte Jesus? Var det A. snekkere, B. fiskere eller C. soldater? Spørsmål nummer 8. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Var det A. Johannes, B. Jakob eller C. Peter? Spørsmål nummer 8. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Var det A. Johannes, B. Jakob eller var det C. Peter? Spørsmål nummer 9. Hva gjorde Jesus med de 5 brødene og 2 fiskene? Var det A. delte ut til 12 personer, B. mettet 5000, eller gav det til disiplene? Spørsmål nummer 9. Hva gjorde Jesus med de 5 brødene og de 2 fiskene? Var det A. delte ut til 12 personer, B. mettet 5000, eller C. gav det til disiplene?

Her kommer da svaret på spørsmål nummer 7. Hva slags yrke hadde flere av disiplene før de fulgte Jesus? Og riktig svar alternativ der, det var B. De var fiskere. Spørsmål nummer 8. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Og riktig svar der, det var C. Det var Peter. Og spørsmål nummer 9. Hva gjorde Jesus med de 5 brødene og de 2 fiskene? Og riktig svar der, det var B. Han mettet 5000. Da går vi videre til spørsmål nummer 10. Hvordan går det? Har du alle rette, eller bør du kanskje lese litt mer? Vi fortsetter nå. Spørsmål nummer 10. Hva ropte folket da Jesus red inn i Jerusalem? Ropte de A. Halleluja, B. Hosianna, eller C. Amen? Spørsmål nummer 10. Hva ropte folket da Jesus red inn i Jerusalem? Var det A. Halleluja, B. Hosianna, eller var det C. Amen? Spørsmål nummer 11. Hva slags tre forbannet Jesus? Var det A. Oliventre, B. palmetre, eller var det C. fikentre? Spørsmål nummer 11. Hva slags tre forbannet Jesus? Var det A. oliventre, B. palmetre, eller var det C. fikentre? Spørsmål nummer 12. Hvem salvet Jesu føtter med olje og tørket dem med håret? Var det A. Martha, B. Maria, eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 12. Hvem salvet Jesu føtter med olje og tørket dem med håret? Var det A. Martha, B. Maria, eller var det C. Elisabeth?

Her kommer da fasiten på spørsmål nummer 10. Hva ropte folket da Jesus red inn i Jerusalem? Og riktig svar der, det var B. Det var Hosiana. Spørsmål nummer 11. Hva slags tre forbannet Jesus? Og riktig svar der, det var C. Det var fikentreet. Spørsmål nummer 12. Hvem salvet Jesu føtter med olje og tørket dem med håret? Og riktig svar der, det var B. Det var Maria. Da går vi videre til spørsmål nummer 13. Hvem forrådte Jesus? Var det A, Peter, B, Thomas, eller var det C, Judas Iskariot? Spørsmål nummer 13. Hvem forrådte Jesus? Var det A, Peter, B, Thomas, eller var det C, Judas Iskariot? Spørsmål nummer 14. Hva fikk Judas for å forråde Jesus? Var det A, 20 sølvpenger, B, 30 sølvpenger, eller C, 50 sølvpenger? Spørsmål nummer 14. Hva fikk Judas for å forråde Jesus? Var det A, 20 sølvpenger, B, 30, eller C, 50 sølvpenger? Spørsmål nummer 15. Hvem dømte Jesus til døden? Var det A, Herodes, B, Kaifas, eller C, Pilatus? Spørsmål nummer 15. Hvem dømte Jesus til døden? Var det A, Herodes, B, Kaifas, eller var det C, Pilatus?

Her kommer fasiten på spørsmål nummer 13. Hvem forrådte Jesus? Og riktig svar der, det er C. Det er Judas Iskariot. Spørsmål nummer 14. Hva fikk Judas for å forråde Jesus? Og riktig svar der, det var B. Det var 30 sølvpenger. Og så er det da spørsmål nummer 15. Hvem dømte Jesus til døden? Og riktig svar der, det var C. Det var Pilatus. Da går vi videre til spørsmål nummer 16. Henger du med? Spørsmål nummer 16. Hva bar Jesus til Golgata? Var det A. et sverd, B. et kors, eller C. en krone? Spørsmål nummer 16. Hva bar Jesus til Golgata? Var det A. et sverd, B. et kors, eller C. en krone? Spørsmål nummer 17. Hva ble satt på Jesu hode før korsfestelsen? Var det A. gullkrone, B. tornekrone, eller C. en hjelm? Spørsmål nummer 17. Hva ble satt på hodet før korsfestelsen? Var det A. gullkrone, B. tornekrone, eller C. en hjelm? Spørsmål nummer 18. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? Var det A. Sinai, B. Betania, eller C. Golgata? Spørsmål nummer 18. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? Var det A. Sinai, B. Betania, eller var det C. Golgata?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 16. Hva bar Jesus til Golgata? Og riktig svar der, det var B. Han bar et kors. Spørsmål nummer 17. Hva ble satt på Jesu hode før korsfestelsen? Og riktig svar der, det var B. Det var en tornekrone. Og så er det da spørsmål nummer 18. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? Og riktig svar der, det var C. Det var Golgata. Da går vi videre til spørsmål nummer 19. Hvem sto ved korset? Var det A. Bare soldater? B. Disiplene og kvinner? C. Ingen. Spørsmål nummer 19. Hvem sto ved korset? Var det A. Bare soldater? B. Disiplene og kvinner? Eller var det C. Ingen? Spørsmål nummer 20. Hvem la Jesus i graven? Var det A. Nikodemus og Josef fra Arimathea? Eller B. Peter og Johannes? Eller C. Soldater? Spørsmål nummer 20. Hvem la Jesus i graven? Var det A. Nikodemus og Josef fra Arimathea? Eller var det B. Peter og Johannes? Eller var det C. soldater? Spørsmål nummer 21. Hvem fant den tomme graven først? Var det A. soldatene? B. kvinnene? Eller var det C. disiplene? Spørsmål nummer 21. Hvem fant den tomme graven først? Var det A. soldatene? B. kvinnene? Eller var det C. disiplene?

Her kommer da fasiten på spørsmål nummer 19. Hvem sto ved korset? Og riktig svar der, det var B. Det var disiplene og kvinner. Spørsmål nummer 20. Hvem la Jesus i graven? Og riktig svar der, det var A. Det var Nikodemus og Josef fra Arimathea. Spørsmål nummer 21. Hvem fant den tomme graven først? Og riktig svar der, det var B. Det var en kvinne. Spørsmål nummer 22. Hvem tvilte på at Jesus var oppstått? Var det A. Peter, B. Thomas eller C. Andreas? Spørsmål nummer 22. Hvem tvilte på at Jesus var oppstått? Var det A. Peter, B. Thomas eller var det C. Andreas? Spørsmål nummer 23. Hvor lenge var Jesus på jorden etter oppstandelsen? Var det A. 20 dager, B. 30 eller var det C. 40 dager? Spørsmål nummer 23. Hvor lenge var Jesus på jorden etter oppstandelsen? Var det A. 20 dager, B. 30 eller C. 40 dager? Spørsmål nummer 24. Hvor dro Jesus etter oppstandelsen? Var det A. til Betlehem, B. til himmelen eller C. til Egypt? Spørsmål nummer 24. Hvor dro Jesus etter oppstandelsen? Var det A. til Betlehem, B. til himmelen eller var det C. til Egypt?

Ja, da skal du få fasiten på spørsmål nummer 22. Hvem tvilte på at Jesus var oppstått? Og riktig svar der, det var B. Det var Thomas. Spørsmål nummer 23. Hvor lenge var Jesus på jorden etter oppstandelsen? Og riktig svar der, det var C. Det var 40 dager. Og så er det da spørsmål nummer 24. Hvor dro Jesus etter oppstandelsen? Og riktig svar der, det var B. Det var til himmelen. Ja, da har vi kommet til slutten på dagens bibelquiz her på Radio Øst. Og jeg håper du har kost deg og kanskje også lært litt mer om Jesus i Bibelen. Tusen takk for at du var med og testet bibelkunnskapene dine sammen med meg. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg er tilbake med ny bibelquiz neste fredag klokken 13. Ha en riktig fin fredag videre, og takk for følget.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, da ønsker jeg velkommen til høstaksjon.
1: I dag det høstaksjon.
0: Slå lyd på telefonen, sier jeg til deg, og så har jeg trykket på min selv. Ja. Sånn kan det gå. Ja, vi sitter her og har høstaksjon, og da er, ja, det vil jo bli... Også prate om Unni Innring i programmet eller Nøtt i Øst i kveld og lørdagen så variert den, men ellers så er dette siste sending da, ja. Utover det.
1: Ja, og det vil da, nok bli tatt opp i hele helgen.
0: Ja, ja det ja. Vil det bli. Det er jo Knut og Gry som sitter her, og Kari og Gunnar er på plass i... ved telefonene, for ønsker dere da å gi en gave via bankgiro eller føre direkte over til bank, så er det bare å ringe inn på
1: 69 29 42 42.
0: Så får du det du trenger av dem. Eller så er det bare å vipse inn på
1: 51 36 85.
0: Og da er det hyggelig om du ringer inn og forteller at du har vipset, sånn at vi kan takke deg.
1: Hvordan takker vi da?
0: Nei, da takker vi med klapp.
1: Ja.
0: Ja, vi, Kari kommer også en tur innom her, også utover sendingen, så da tenker jeg vi setter på en sang, ja, så er det bare og begynne å ringe. Og vi trenger også Radio Øst-venner.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det hender at det forsvinner noen, og så kommer det noen nye inn, og så alltid så er det rullerer.
0: Ja.
1: Sånn at vi er avhengig av å få Radio Øst-venner inn. Så kjenner du noen som har lyst til å bli en Radio Øst-venn, og kanskje du har lyst til å... Ja, verve en Radio Øst-venn og betale kanskje første året for den vennen,
0: ja.
1: Så ringer du inn og tar kontakt med...
0: Ja, og blir du Radio Øst-venn denne uka her, så vil du også få Radio Øst-kruse.
1: Det 2026?
0: Ja,
1: ja.
0: 2026.
1: Ja.
0: Da skal vi høre på Arvid Pettersen, jeg vet.

0: Ja, nå hører du på høstaksjon, og det Gry og Knut som sitter i studio og her for å prøve å få inn litt penger til Radio Øst, sånn at vi kan drive videre og starte nye programmer, sånn som jeg har gjort faktisk. Jeg har startet en ny program, Gry.
1: Ja, det har det.
0: Ja, og det heter Naturtimen, og det Rune og Ae, og jeg som har startet, og det heter Naturtimen. Og der kan du sende inn spørsmål til Radio Øst, da kan du sende det til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no, og så kan du spørre om hva som helst innenfor dyreverden, astrologi, planter,

0: Ja, vi sitter her og har høstaksjon i dag.
1: Høstaksjon, og nå tenkte jeg skulle lese Slik var det, står det i programbladet til Radio Øst. Og det tar for seg en del skriverier om hvordan det var i gamle dager, med forskjellige ting. Det er noen som faktisk er litt på kanten, så jeg vil ikke lese dem her. Men vi har et par stykker som er veldig fine. I september samler ekorne vinterforråd av nøtter og frø som gjemmes i bakken og mellom steiner. Noen av gjemmestedene blir glemt, og nøttene kan siden spire. Slik bidrar det glemsomme ekorne til å spre nye trær. Som de kan klatre i. Fantastisk?
0: Ja, fantastisk.
1: Det er måten å spre nye trær på, sånn som ekorne gjør, vet du. Han fanger nøtter også. Og så legger han dem, gjemmer det bort i vinterforråd, og så er det noen som blir glemt. Og da spirer nye trær opp fra disse her nøttene.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, vi sitter her da og har høstauksjon i dag, hvor du kan være med og, til å støtte driften av radio. Mm. Og det kan du gjøre via Vips nummer
1: 51 36 85.
0: Ja, og ønsker du bankgiro eller kontonummer, så kan du ringe inn på
1: 69 29 42 42. Og da blir telefonen tatt, og du kan legge igjen.
0: Da kan du be om at du ønsker å få en kiro, ja. Reidun er det, så hun ordner det, og Kari og Gunnar sitter og er klare til å svare telefonen og løpe inn her med lapper til oss om at vi har fått en vips. For det er veldig, altså du kan vipse anonymt, det Tone Anita vil se det når hun går gjennom vipsen etter denne uka.
1: Helt klart.
0: Men vi synes da at det er så hyggelig at vi kan få vite det nå, og at vi kan få takke deg da for at du er med og støtter oss.
1: Ja, når vi ikke ser det som kommer inn, så tror vi at vi snakker til lufta, for det er ingen som reagerer på det vi sier, eller
0: snakker til
1: ikke
0: lufta,
1: sant? Ja, at vi snakker.
0: Stemmen bærer langt, tenk Knut.
1: Det gjør den, vet du. Det er helt utrolig, det er mange som hører på.
0: Ja, det er det.
1: Og det er vi veldig takknemlige for.
0: Ja, og jeg vet mange sitter i bilen og hører på, kjør inn til siden, og vips, slå opp vipsen og trykk inn 513685. Alle mannene drar,
1: ja, ikke sant?
0: Så kan vi fortsette å drifte denne radioen og fortsette med innringeprogram i helgen.
1: Akkurat som jeg sa i går, så sa jeg det at tenk hvis alle som hører på sender inn 100 kroner. Mm. Det hadde mannen av det.
0: Ja.
1: Da hadde vi hatt drift av radioen ganske lenge. Så det hadde blitt mange tusen, det.
0: Ja, men vi skal ikke sitte her og bare prate. Vi skal også spille litt musikk, så da setter vi på Chris Holsten, Smilet i ditt eget speil, og ring inn på
1: 69 29 42 42 og snakk med kjempehyggelige telefonvakter.
0: Ja, gjør det.

0: Ja, du sitter nå og hører på høstauksjonen her på Radio Øst, og det noe vi har et par ganger i året, eller ved hvert kvartal er det.
1: Ja, vi har det, og det jo for å samle inn penger til radioen, sånn at vi kan drive den, og radioen, altså tenk på det, Gry, radioen har blitt drivet på denne måten her i 40 år. Ja. Over 40 år?
0: Ja, tenkte jeg det. Og folk har vært flinke opp igjennom året og vært med og støtte. Men
1: vi har aldri hatt statsstøtte.
0: Nei, det får vi heller ikke, så det hadde ikke hjulpet hvor mye vi hadde søkt. Nei, det sant, men vi merker jo det at det mindre støtte enn å få nå enn det var tidligere.
1: Da. Ja, det det. Så det jo også derfor vi har disse her fire ganger i året, sånn som nå. Så vi håper at du med og støtter radioen, og at du har lyst til å være med og gi. Og da blir det jo faktisk en av oss i radioen.
0: Ja, vi som en familie her.
1: Stor familie.
0: Ja, her kommer du igjennom når du ringer inn og svarer på spørsmål. Ja. Jeg har prøvd å ringe inn på P1, det jo helt umulig, jeg kommer jo ikke igjennom, men her kommer det igjennom, og vi har så god kontakt med lyttere. Ja. Og jeg vet at vi betyr mye for dem, men jeg må også si det at de betyr mye for oss.
1: Ja, ikke sant? Mm. Så det begge veier?
0: Ja,
1: det går begge veier.
0: Mm. Mm.
1: Men jeg lurte litt på, Gry, har du tenkt på at det nå nærmer seg vinter?
0: Ja, nå har vi akkurat kommet til høsten, Knud. Ikke begynne å snakke om vinter nå, da. Vær så snill.
1: Ja, men du skjønner at hva vi må gjøre før vinteren kommer? Det en del ting vi må gjøre da. Ja, det det. Men spesielt på bilen.
0: Bilen, ja, det ditt område, Knut.
1: Akkurat det sånn det ja. Ja, men jeg tenker på nå, september er snart over. Det har ikke vært én kuldenatt altså.
0: Nei, jeg tror det snakk om at det varmerekord i september måned i år.
1: Ja, det kan jeg tenke meg det her.
0: Ja.
1: Vi får se. Mhm. Den ikke helt over ennå, og så kommer oktober. Når tror du frosten kommer da?
0: Nei, den har liksom pleid å komme rundt første advent. Så
1: frosten?
0: Ja.
1: Ja, frosten kommer før det.
0: Nei.
1: Det har jo vært frosten.
0: Ikke her på Østlandet, Knut.
1: Det har jo pleid å være frosten etter i september og oktober.
0: Nei, ikke september. Ja, jeg husker en gang i oktober så var det jo vinterstorm på bursdagen din, det husker jeg. Men det jo mange år siden.
1: Ja, da var det ordentlig vinter også.
0: Ja.
1: Ja. Da snødde det, og da var vi på vei til Skien. Mm. Men i hvert fall, det snart tanke på å skifte til vinterdekk på bilen.
0: Ja, det det i hvert fall hvis du skal oppover i høstferien. Ja. Så
1: kjører du litt inn i landet, så kan det være.
0: Ja, sønnen vår skulle opp til Geilo og fjellene der, og han har skiftet til vinterdekk før.
1: Ja, han har skiftet.
0: Ja. Ja, da jeg vet det har vært kaldt oppover fjellet, oppe i Gudbrandsdalen så har du allerede skrapet is på bilen, så ja.
1: Ja, har de malet der oppe?
0: Hæ?
1: De malet der oppe?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det kan du se.
0: Men vi skal sette på en sang igjen, så ring inn og vær med og støtte oss. Vips-nummeret
1: 51 36 85.
0: Og du kan ringe inn og snakke med Kari og Gunnar og fortelle at nå har jeg vipsa. Og da...
1: Eller nå vil jeg bli radiøst, venn.
0: Ja, det hadde vi satt veldig pris på.
1: Ja, og da ringer du 69 29 42 42.
0: Da setter jeg på Leonard Cohen, halleluja.

0: Ja, da...
1: Ja. Da tror jeg det har løsnet litt nå. Har det kommet en lapp inn til deg?
0: Ja, det har det, vet du.
1: Ja.
0: Og her har det kommet... ikke vips, her blir det giro.
1: Ja.
0: Og det er Else Berit som har sendt meg. Tusen, tusen takk.
1: Ja, tusen takk. Så hyggelig. Det er, nå følte jeg liksom, nå lurte jeg på, sitter vi her, ja? Helt alene liksom.
0: Ja, noen ganger så får du den følelsen.
1: Ja, du får den følelsen liksom. Vi vet ikke om folk er med oss.
0: Nei, og så plutselig så får vi den der.
1: Så
0: der.
1: Er det noen som og da, ønsker ja. At radio skal fortsette.
0: Ja.
1: Tusen takk, det betyr veldig mye for oss. Så ønsker du å være med og støtte du også. Så ring inn til Kari og Gunnar, de sitter klare til å ta telefonen og er klare til å løpe inn her med lapper til oss. Så ring inn på
0: 69 29 42 42.
1: Ja, og VIPS-nummeret det er
0: 513685 eller 513685.
1: Ja. Og da kan du ringe inn og fortelle at du nå har jeg vipset, og så får vi informasjon om det og kan takke, og da kan vi fly to the moon med Frank Sinatra.
0: Ja.

worship and adore. In other words, please be true.

0: Ja, du har fått noe lappe, Knut.
1: Det har jeg, og den første lappen, der skal vi gi en klapp for Synnøve.
0: Tusen takk, Synnøve. Så hyggelig at du er med oss.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Og den andre lappen, der skal vi gi en klapp for Unni.
0: Ja, tusen takk, Unni. Det er så hyggelig at, at flere er med og støtter oss her i kveld. I dag.
1: I dag? Det er ikke kvelden enda, vet du, jenta mi.
0: Nei, jeg har vært her noen timer nå. Og det håper vi at flere vil være med og støtte oss.
1: Ja, nå tenkte jeg det før du sa noe mer nå. Ja. Så tenkte jeg, nå skal jeg ta en liten slik var det igjen. Og i slutten av denne måneden feller elgoksen gevirer, og musevåken trekker sørover. Og muserongene dukker opp. De fleste er uspiselige, men blå ridderhatt, riddermuserong og silkemuserong er gode matsopper. Visste du det, Gry?
0: Nei.
1: Du har aldri hørt om silkemuserong?
0: Nei.
1: Det... Eller riddermuserong?
0: Nei, jeg kjenner bare kantarell.
1: Ja. Og blå ridderhatt?
0: Ja.
1: Nei, det her er faktisk sopper som jeg... Vi har pelt sopp i noen år, men vi har bare plukket disse her trygge soppene.
0: Ja.
1: Trakkantarell, kantarell og steinsopp. Men jeg har aldri vært borte i disse her. Så det er kanskje en idé å utvide soppe...
0: kompetansen,
1: ja. Ja, og sånn at vi kan få litt andre matsopper.
0: Ja.
1: For sopp er veldig godt.
0: Ja, det er veldig, veldig godt. Det, det setter den ekstra spissesmaken.
1: Ja, det gjør det, og spesielt hvis det er en litt sterk sopp, så kan det faktisk ha den i sausen, så ja, får du en veldig god...
0: Trakkantarellen er god å tørke, og så knuser du den helt og har den i sausen.
1: Ja, veldig godt, veldig godt.
0: Veldig godt, det,
1: ja. Gir god smak i sausen.
0: Ja. Men vi sitter her da, har høstaksjon, som vi håper du kan være med og støtte oss driften av Radio Øst. Og da kan du vipse direkte på
1: 51 36 85.
0: Eller ringe inn på telefonnummer
1: 69 29 42 42.
0: Og der sitter Kari og Gunnar og svarer, og Reidun, hun tar telefonen også. Og da har du mulighet til å få kontonummer eller tilsendt giro.
1: Ja, og så er det litt, litt viktig at man faktisk... tenke på Radio Østvenn. Og er du ikke Radio Østvenn, hvorfor ikke bli? Hva er grunnen til at du ikke vil bli Radio Østvenn?
0: Ja, for du kan, minste summen i måneden er jo 150, men ja, du kan jo velge høyere sum hvis du ønsker det.
1: Ja,
0: og det er da en fast inntekt som gjør at det er lettere for Tone Anita å se hva vi har å rutte med.
1: Det er forutsigbart.
0: Det er forutsigbart.
1: Ja. Så det er viktig faktisk at vi greier å få inn noen Radio Øst-venner.
0: Ja.
1: Og det å gi når det er sånn høstaksjon, eller våraksjon, eller sånne ting, det er veldig fint det. Men det er desto bedre at du faktisk går inn som Radio Øst-venn. Da blir du fast giver, og det gir vel ikke noe mer da antageligvis enn det du gir på disse aksjonsdagene. Mm. Så det veldig lurt. Da kan du ringe inn på 69 29 42 42, og så kan du prate med en av disse telefonvaktene som vi har.
0: Da skal vi høre på Sugar Baby Love.

0: Ja.
1: Jeg tenker litt på Radio Øst,
0: ja. Ja.
1: Det liksom, vi sier ofte bare Radio Øst, men det litt viktig å tenke på at Radio Øst, det din lokal radio.
0: Det det, og det en allmenn radio med en kristen profil.
1: Ja, men bare det, de ordene der, det din lokal radio.
0: Ja.
1: Og det så godt å tenke på at vi faktisk kan, sitte og tenke på det at dette her faktisk min radio. Og alle som med og støtter, alle som med og Radio Øst-venner, det din radio. Det din lokalradio.
0: Ja.
1: Og det lokalradio, det vil jo si det at vi må bli flinkere til å ta litt som i nærmiljø og beredskapsradio for kommunen, for fylket. Så vi det faktisk en viktig del av det å få informasjon som viktig som kommer ut. For eksempel når kongen døde nå, så gikk vi ut og hadde, ja, vi gjorde sånn som vi skulle gjøre da, i forhold til det.
0: Men nå har du fått en lapp, Knut.
1: Vet du hva? Nå har jeg fått en lapp.
0: Ja.
1: Og det vi krever å få en klapp for Karin. Tusen takk, Karin, for at du med og bidrar på Radio Øst. Ja. Din lokal radio.
0: Ja, tusen takk. Det vi veldig takknemlige for. Nå klokka snart 15, da kommer nyhetene, og så vi tilbake igjen rett etter reklamen da, som kommer etter nyhetene.
1: Ja.
0: Så fortvil ikke, nyhetene kommer nå. Ja. Men ring inn på
1: 6929 42 42 under nyhetene.
0: Ja, vi sitter her og tar telefonen.
1: Og vipsen det.
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 15, du får nyheter. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja Slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.

0: selvfølgelig ikke, det har ikke kommet inn enda så mye som vi hadde forventet.
1: Nei, vi ligger fortsatt i minus.
0: Det er litt vanskelig å få mennesker til å være med og bidra.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor det, for at alle jeg snakket med, kan du si, elsker å Radio Øst, da.
0: Ja.
1: Så hører på ja. Både natt og da.
0: Ja.
1: Men så må vi jo ta i betraktning av mange eldre mennesker, da. Som oppe litt eldre enn oss, kan du si.
0: Ja.
1: Så, men...
0: Men det lett for å tenke sånn at, nei, hva, jeg har ikke råd til mer enn 100-200 kroner, ikke sant? Og så tenker de, de greier seg uten meg.
1: Men vi gjør ikke det.
0: Men vi gjør ikke det.
1: Nei. Det, når vi regner det sammen, de 100-lappene og 200-lappene,
0: ja.
1: Så blir det mye penger ut av det.
0: Ikke sant?
1: For det vet vi selv, det. Hvis vi har noen 200-lapper og 100-lapper å telle sammen, ja. Så blir det en del av det.
0: Ja, det gjør det.
1: Så vi oppfordrer det nå igjen. Vi er jo du som skal sitte her en halvtime tid til, og så spør dere, vær så snill og ring inn da, på 6929 42 42. Om dere vil bli en Radio Øst-venn, eller å øke abonnementet også, kan dere også gjøre.
0: Mm.
1: Eller om dere vil gi en liten sum, eller en stor sum, ved siden av det da.
0: Ja.
1: Nå ber vi om veldig mye på en gang her, altså. Men det er samme telefonnummeret hit til Radio Øst, og det er 6929 42 42.
0: Ja, og nå skal vi høre på Leonard Cohen. Cohen.
1: Ja, da visste at du ville komme en sånn sang, Kronerud Knus, og derfor så ba jeg da gi meg en med. Kom igjen.
0: I'm your man.
1: Ja, kjempefint.

0: And if you want another.
1: Det var Leonard Cohen. Cohen heter det.
2: Leonard Cohen.
1: Cohen, ja. Ikke Cohen. Cohen.
2: C-O-H-E-N.
1: Ja, ja, bare si det på engelsk, det bra.
2: Cohen.
1: Cohen. Men du skal ikke si noe mer. Ja, du kan godt si hva han heter, da.
2: Ja, sangen?
1: ja, ja.
2: I'm your man.
1: Ja, det var det. Men jeg skal takke, skjønner du.
2: Ja!
1: Ja, jeg har fått en lapp, ja.
2: Da.
1: Og det en anonym giver,
2: ja.
1: Som vil gjerne gi oss noen kroner.
2: Ja, så fint.
1: Tusen hjertelig takk skal du vedkommende.
2: Tusen, tusen takk.
1: Og så klapper vi for dere, vet du. Det så koselig sånn.
2: Ja.
1: Veldig koselig når dere sitter hjemme. Så nå tenker de, skal jeg på noen klapp? Og så kommer det, vet du.
2: Ja.
1: Se der, ja, har vi fått en lapp, vet du.
2: Så, veldig bra.
1: Får vi se om det kommer noen flere.
2: Ja da, det gjør det sikkert. Vi tar det etter hvert som det kommer.
1: Ja.
2: Blir det for mye, vet du, så rekker vi ikke å lese det opp.
1: Nei, det er det som kommer. Nei, det, nei, nei. Nei, det går ikke. Vi må fortsette nå, og det, vi får bare gjenta det på vi sitter her da. Det å få inn sånne lapper som jeg har fått nå.
2: Mm.
1: Og de har, personen har vipsa, og det på 513685.
2: Ja.
1: Så det veldig lettvint, men selvfølgelig det mange, mange som ikke har VIPs, og da får dere en giro som Reidun skriver ut. Eller om dere tar over bankgiro.
2: Ja, og så kan dere også komme innom
1: ja, da.
2: Når det folk her, og betale kontant.
1: Ja, da, det også mye, det så mye vi kan gjøre her på Radio Øst. Det helt fantastisk. Det så fint. Og så det fine telefonnummeret da. Det 6929 42
2: ja.
1: 42.
2: Ja.
1: Og det liksom bare til å ringe inn det. Gunnar, han så glad når han får snakke med noen, vet du. Jeg tror mesteparten som ringer inn kjenner deg Gunnar fra før. For å si det sånn, Knut.
2: Ja.
1: Ikke sånn utenom radioen, men her på ja. Radioen.
2: Han det er koselig.
1: Han sitter jo mye her
2: ja.
1: Som telefonbakken.
2: Ja, veldig hyggelig.
1: Så vær med og ring inn på, som sagt, 6929 42 42. Og så får vi se om vi kan få inn noen kroner. Og jeg vet ikke om du har du fått noen lapp.
2: Nei,
1: nei,
2: ikke du, nå.
1: Nei.
2: Men du kan vipse på 513685,
1: ja.
2: Og så ringer du inn og sier ifra, ja. Og så får vi en lapp.
1: Ja.
2: Så enkelt kan det gjøres.
1: Og det så koselig å få lappene.
2: Ja.
1: Men jeg tror vi må spille litt musikk, så altså kanskje disse radioøstlytterne.
2: Ja, nå skal vi høre den andre sangen som du hadde så lyst til å høre.
1: Green, green, I'm grass ja. Of home. Den så pen.
2: Green, green, grass of home.
1: Og så var det Tom Dion, så ikke Engelbert Humperdinck, som jeg sa. Nytt er ikke lura Knut, altså. Det går
2: nei,
1: ikke.
2: Det Tom Jones, vet du, som ja, synger den. Så da hører vi den nå, og i mellomtida så kan du vipse på 513685.
1: Eller?
2: Eller ringe 6929 42 42.
1: Ja, der har du muligheten dere, så vær med. Ring inn nå, så vi får en lapp inn her og takker.
2: Ja, så flott.
1: Ja.

0: More than I can say, Melio sier.
1: Ja, det mange sånne fine sanger.
0: Det helt klart at det
1: Vi har hele spektret fullt på der, vi. Så vi kan gjøre akkurat vi kan ikke finne alt her, men
0: Nei, vi kan ikke det, og det faktisk ganske ofte som vi har leitet etter sanger som vi ikke har hatt inne i arkivet ja. Vårt.
1: Det utrolig mange som går på Spotify på disse kanalene, ja, vet du. Ja. Og det kan nok vi ha.
0: Nei, vi har ikke lov å ha Spotify, fordi at bruker vi det så kan vi få en bot, fordi at vi abonnerer ikke på det, for det for dyrt.
1: Ja, akkurat.
0: Da må vi ha enda mer penger inn hvis vi skal abonnere på det.
1: Nei, går ikke det.
0: Nei.
1: Vi har nok med å prøve å få inn noen kroner nå. Vi.
0: Ja.
1: en liten pen lapp til da, før vi går hjem.
0: Ja, det hadde vært
1: så
0: flott.
1: Fint altså. Men så vi snakker hele tiden om den der Radio Østvenn da. Og det altså, dere med å drive radioen faktisk, ja, ja. Når det blir en ny Radio Østvenn. Og ja, 150 kroner i måneden vel overkommelig for flesteparten her i Norge, tror jeg. Eller om de betaler 450 kroner i kvartalet, eller 1800 kroner i året. Mm. Det gjør dere akkurat som dere vil, bare dere blir en Radio Østvenn. Det den vi søker nå, altså.
0: Mm.
1: Og så kanskje vi kan få en lapp til inn med noen kroner. Det hadde vært fint, og da har Knut da, klapper for dere. Det er veldig koselig å sitte sammen med Knut her, altså. Det går så fint. Vi prøver så godt vi kan, vi, Knut.
0: Ja, det er klart vi gjør det. Vi prøver jo sånn at alle og enhver skal føle at dette her min lokalradio.
1: Ja, og så du så flink til å lese sånne visser og litt fortellinger om, vet du. For der ikke jeg. Jeg ikke noe sånn. Jeg ikke sånn.
0: Jeg har en til her allerede, jeg.
1: Ja, ta den da.
0: Og da har jeg lyst til å lese Slik var det.
1: Ja.
0: Barn som født 13. oktober kan gå et ulykkelig skjebne i møte. Det godt jeg født 15. oktober da.
1: Ja.
0: Og ikke 13.
1: Ja, 13 vanskelig.
0: For da skal du høre.
1: Ja.
0: Derfor må barn døpes fortest mulig, slik at ikke usynlige vesen eller huldra får sjansen til å bytte med sitt eget barn. Folk må derfor passe godt på sine små barn, og spesielt i tiden før de døpes. Barnet kommet til kirke og får dåpsvann på seg, faren stort sett over. Det udøpte barnet må ha salmebok, kniv eller saks i vuggen, og en sølvmynt innsydd i skjorten. Når barnet svøpt, puttes et stykke flattbrød inn under bindet ved brystet. Brødet signet i Jesu navn. Dette skal være nok til å skremme de underjordiske vekk. Så må man aldri gå ut av stuen uten først å ha lagt et brød, stål eller en salmebok på vuggen. På denne måten redder man barnet fra å bli ombyttet. Byttingen ser først helt normal ut, men etter hvert kan det bli vanskapt, stygg og gusten i huden, og få et gammelmannsfjes. Den vil ikke ha bryst, men dyr å ha i kosten. Den spiser like mye som en voksen. Den skriker natt og dag, sinna den, og snakke, det vil den ikke.
1: Nei. Vet du hva, Knut, du har kommet på feil hjørne, du skulle vært forfatter. Du kan ikke du bli en forfatter, da. Du klarer det, du.
0: Ja, da.
1: Flink til å lese.
0: Veldig flink. Ja, det helt utrolig hva man tenkte på før i gamle dager.
1: Ja. Ja, jeg husker ikke, jeg gammel, ja, men jeg husker ikke så veldig mye.
0: Nei, men dette her var vel på 1800-tallet, tenker jeg.
1: Ja, da tror jeg ikke jeg var til stede.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det. Nei, men de kan ikke tenke sånn da, det går ikke. Det for langt unna det, Knut.
0: Det nok det.
1: Ja, men nå skal vi fortsette med å spille musikk vi nå, for nå det liksom snart at vi må si farvel. Vi skal ikke si farvel.
0: Nei, vi skal ikke si farvel, vi skal ikke si ha det, vi skal si på gjenhør.
1: På gjenhør, ja.
0: Ja.
1: Det heter?
0: Ja.
1: Ja, jeg visste det. Du sa det på meg. Så slapp jeg. Men nok om det, dere. Vi kan spørre en gang til, da. Jeg venter så ille på en sånn hvit lapp. En til.
0: Ja.
1: Jeg sitter her liksom og bruker kulpen min sånn.
0: Ja.
1: Der skal den komme.
0: Radio Østvenn.
1: Ja, det også. også noen kroner. Vi er ikke fornøyd med. Vi er fornøyd med alt vi. Samme av hvordan dere gjør det.
0: Bare ja, absolutt, det kommer inn noen kroner. Absolutt.
1: Så det er, vi får bare si det. Jeg håper det siste kvarteret at det er noen som kanskje har kommet hjem fra butikken eller vært i skaven eller kanskje setter på radioen akkurat nå.
0: Kanskje de har vært ute og plukket
1: tyttebær.
0: Og fått noen kilo, og da vipser de noen kroner til Radio Øst etterpå.
1: Ja, ja, ja. Så tror jeg man begynner å gå med sånne ropert her ute.
0: Ja.
1: Sånn som vi er på stadion.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Kanskje vi skal gjøre det. Prøv å være med nå det siste kvarteret, kjære Radio Øst. Der, og da ringer dere inn på 6929-4242 og snakker med Gunnar, eller ja, du snakker med han uansett, men da kan dere bipse på 513685.
0: Ja.
1: Ja. Fine nummer, og så bare ringer dere inn og snakker med Gunnar. Så prøver han Knut å sette på en sang. Og så
0: da skal vi høre en sang som passer til det vi holder på med nå.
1: Mm-hmm.
0: Og da setter vi jo på Ønskebrunnen.
1: Ja, men du skjønner, hvis du slipper den pengene ned der, så drukner de.
0: Ønskebrunnen av Sven Ingvars.
1: Her kommer den.

0: Ja, det var en ny artist her inne, som ikke har blitt spilt noen gang. Jeg trodde faktisk ikke dere hadde den, men han heter Roy Allan Skavåsen.
1: Ja.
0: Vet ikke hvor han
1: er. Han har flotte tekster.
0: Veldig mange sanger han har her også.
1: Ja, det er masse sanger han har her.
0: Gjett om jeg skal ha med meg et par der til søndagen. Men vi skal takke Knut. Vi har fått en vips fra en dame som heter Savanil, og hun vipser. Det kommer en vips, men hun var ute og kjørte, så på vei hjem, så vipsa når hun kom hjem.
1: Ja, tusen takk, Svanhild.
0: Ja, og da har vi gjort det, og så må vi bare si, vi skal sitte her nå bare i 6 minutter til, ja, så. Kan vi greie å få en lapp til, ja? En? Spør pent deg, Knut, du som,
1: ja, det er,
0: du som kjenner dem.
1: Ja, vi takker for alle vi kan få inn, og det er klart at det hadde vært moro om det hadde kommet igjen nå i løpet av de siste 5 minuttene.
0: Ja, og da... Og så, hvis sånn som med Radio Østvenn, for eksempel,
1: ja.
0: Så kan dere liksom, du kan bli det, og så kan dere gi den bort i gave til jul, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er ikke så dumt, det så.
1: Nei.
0: Nei. Kanskje noen som ikke har muligheten til å bli, eller, ja, kanskje ikke har så god råd, da, for å si det på en annen måte.
1: Men gjerne vil bli det.
0: Ja.
1: Så kan du gi deg gave, og det koster deg 150 kroner i måneden.
0: Ja, eller man vil betale det sånn 450 eller 1800 kroner.
1: Ja.
0: Det kommer jeg til å tenke på, det er ganske enkelt og greit å gjøre.
1: Ja, veldig fin gave.
0: Og så er snart jul, det går så fort.
1: Ja.
0: Det er oktober alt snart.
1: Gjør det.
0: Så der bare fikk dere en ny idé, dere. Vær med nå. Jeg snakker det akkurat som jeg kjenner dere, jeg vet det. Men prøv å ringe en gang til nå, før jeg kan ut skille lag for i dag.
1: Ja.
0: Og da ringer de inn til Gunnar og snakker med han på 69 29 42 42, eller vipser på 51 36 85. Jeg drømmer om de taler om data, ja. Ikke taler, men numre.
1: Veldig bra.
0: Så da kommer det nå, Knut.
1: Nå kommer Bill og Gloria Gates.
0: Ja,
1: de synger Amazing Grace.
0: Å, den er flott.
1: Ja.
0: Kjempefin. Da hører vi på den, og så håper vi at vi får en sånn bit eller en grønn røre.
1: Ja, det gjør vi. Ja. Så vips nå, når vi... spiller denne sangen, så vi rekker å få lappen inn til oss før vi går av lufta.

0: Ja, der måtte vi tone ned den siste sangen som Knut hadde funnet på PC-en her. Jeg vet ikke hva den heter jeg, men I hvert fall måtte vi dra den ned, for nå har ikke vi tid til noe mer, vi.
1: Nei.
0: Vi må slutte. Vi må slutte her og nå.
1: Ja, vi må gi oss, fordi at ja, nå altså, kommer nyheter og...
0: Ikke slutt vi gir penger, altså,
1: nei.
0: Men jeg og Knut...
1: Det er programmer som skal gå videre ut over kvelden, så du har fortsatt mulighet for å vipse på 51 36 85, eller ringe inn 69
0: 29 42 42.
1: Takk.
0: Og så er det jo programmet I kveld, men det om Nødt I Øst, og da er det også Tone Anita og datteren.
1: Ja.
0: Så kanskje vi heldige å få inn en del penger på rad til radioen da også. Nå takker jeg deg, Knut, for at du ville ha meg med her I studio.
1: Takk til deg også.
0: Gikk greit,
1: ja. Ja,
0: så takker jeg dere som har vært med og gitt, da, og vi har fått inn til sammen 4500 kroner pluss en bips, da,
1: ja.
0: Som vi ikke vet.
1: Tusen, tusen takk.
0: Tusen takk skal dere ha, og takk for meg I dag.
1: Takk, takk. Ha det, ha det.
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
3: VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Hei Uggetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Det kan sies mye om fredager, siste ukedag med arbeid normalt sett, oppkalt etter den norrøne gudinnen Frigg, ja, eller Frøya om du vil. For de fleste, inkludert meg selv, så markerer jo dette inngangen til helgen. Hvis du av den religiøse sorten, så fredag, helgedag og fridag, i hvert fall i muslimske land, hvor troende samles i moskéer, markerer også starten på jødenes sabbat. Ja, og så er det bare fredag for oss, 25. september i dag. Jeg håper den bra i hvert fall, og at du kommer til bordet her med egen kaffekopp, den får jeg dessverre ikke servert. Jeg skulle gjerne hatt en knapp her, hvor det liksom serverer kaffe til alle som hører på nå-knappen. Men du får ta det som god mening, og at det tanken som teller. Dagens kaffepause, akkurat som du forventer på en fredag. Vi skal quizze og hygge oss, og vi skal spille en hel del musikk.

Og da det på tide å gripe fatt I quizzen, og du ny til quizzen? Velkommen skal du være. Vi skal finne frem til et svar. Oppgaven en kjent person, og det betyr en person som burde være kjent for deg. Det kan være en som lever, eller en som død. Det kan være en nordmann, eller en utlending, eller det kan være en mann, eller en kvinne. Så her ledetrådene viktige. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og så kommer svaret mot slutten av timen. Og konkurransen slik at du din egen dommer. Får du rett, ja, men så har du en god unnskyldning til å finne på noe hyggelig for deg selv, eller noen andre du glad I. Skal vi kaste oss ut I det? Kjent person. Meget kjent person. Meget kjent person. Personen vi skal frem til I dag ikke lenger blant oss, men ble 76 år gammel og fikk oppleve en hel del, regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så er det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, som er en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet 6 mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin 4. regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

har fått ganske mange kreative innspill på hvem det kan være vi ute etter I dagens quiz. En kjent person, en vitenskapsmann. Og blant de mange svar som har kommet inn, så det selvfølgelig en hel del som har rett også. Skal vi se om vi klarer å komme oss I havn da. Jeg har siste ledetråd som kommer her nå straks. La oss oppsummere de to første. Personen vi skal frem til I dag blir 76 år gammel. Regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Vi har ledetråd nummer to, som sier at personen vi skal frem til I dag fikk en Nobelpris I fysikk. Og det fikk han for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen han mest kjent for, dog. Og så det siste ledetråd. Et lykke til på veien før vi gir deg den. Personen vi skal frem til I dag ofte kjennetegnet på sin rotete hårmanke. Hvem det?

0: Vi hopper inn igjen I almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp I oversikten også I dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rense halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones, hun en av dem, britisk skuespiller, født I 1969, og sist kjent for sin rolle I tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født, den amerikanske skuespilleren og rapperen. Ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965, Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var I 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født I 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag I dag, ja, eller skuespilleren I hvert fall, Mark Hamill. Han ble født på dagens dato I 1951.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt. Radio Øst.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
1: Tryggheim Rokkestad mannsmøte i kveld klokken 19. Foredragsholdere denne kvelden er Olav Breivik, en kjent investor og eier av bilbutikken 1, der Ole Magnus Skjeve fungerer som en av de sentrale daglige ledere. Roketten spiller middag, utlodning, fredagstanker ved Huglen, men i alle aldre, velkommen. Delk, søndag 27. september klokken 11, ønsker Delk velkommen til møte i Missingmyra bedehus i Råde. Taler er Leif Paus. Klippen Saltnes, søndag 27. september klokken 18. Høstmøte på Klippen, sang ved Arvid Nymoen. Tale med Elvin Hansesetre. Bevertning etter møte. Selbakk, søndag 27. september klokken 18. Reidar Esland og Liv Lindberg taler. Frelsesarmeen Fredrikstad, søndag 27. september klokken 11, gudstjeneste. Til tirsdag 29. september klokken 12, bønnemøte. Og på onsdag 30. september klokken 11, hyggetime med Vidar Høystad. Frikirken Greåker menighet, søndag 27. september klokken 11, gudstjeneste, pastor Hanne-Mari Moi, tema med Jesus i familien. Barnekirke og kirkekaffe. Til mandag 28. september klokken 18 er det mannsmusikken. Så er det Gimle Misjonshus mandag 28. september klokken 18. DMM-koret øvelse mannskor. Og klokken 18.30 er det strikkekaffe. Løkke bedehus, i kveld klokken 18 er det fredagsklubben. Og klokken 20.30 er det fredagsklubben pluss. Til mandag 28. september klokken 21.15, bønn for bygda. Evangeliekirken Varna 29. september klokken 19 er det David Filtvedt. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du å annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Lørdag er det meldt litt regn eller yr om morgenen, deretter periode med sol, rundt 17 grader. Og på søndag er det meldt mer skyet med mulighet for regn utover ettermiddagen, rundt 15 grader. Kort sagt, lørdagen ser best ut, mens søndagen blir mer ustabilt.

0: fyra väggar.
1: Vi tror att dagens uppgave kanske var lite I letteste laget. Eller var den akkurat passe utfordrende? Vi ska ta en snack om det på kammerset etterpå. Men riktig svar I dag, videnskapsmannen vi skulle frem til ingen, ja, nå skal vi bruke en sånn radiofloskel, ingen ringere enn Albert Einstein, som ble 76 år gammel. En av verdens viktigste videnskapsmenn. Har en Nobelpris I fysikk, men det fikk han ikke for relativitetsteorien, som du nok kjenner ham best, men derimot for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Og fotoelektrisk effekt, da tenker jeg på sånn, og det ikke sikkert at det rett, men jeg tenker på sånn ballonger mot håret, og så står håret til alle kanter, og det nettopp håret til alle kanter som vi gjerne kjenner ham igjen på, på bilder av Albert Einstein. Det I alle fall riktig svar, jeg håper du fikk det på plass, og har du fått den på plass eller ikke jukset, bevilge deg selv en premie.

Det er alltid deilig å kunne komme til enden på sending på en fredag. Det er ikke et mål i seg selv, vi kommer jo dit uansett med det. Men det betyr at jeg nå kan, skal vi se, skal jeg se om jeg får oppmerksomhet fra kolleger der ute. De ser på meg nå gjennom vinduet her. To tomler opp fra meg. Vi klarte det denne uken også. Jeg er kommet til helgen, og fredagens sending er derfor over. Neste ordinære sending, den dukker opp på mandag, og den har vi egentlig langt på vei allerede planlagt. Vi skal ha et lite møte nå etter sending, men så er det liksom bena på nakken, og så ut av døren, og så er liksom the world is your oyster. Jeg har funnet et sted som selger boba tea, eller som bubble tea. Jeg har også funnet ut at det er en butikk som har sånn Japan-import, så jeg tenkte jeg skulle sjekke ut det i weekend. Utover det, ingen store planer. Jeg håper hva enn du gjør, at det blir kronet med seier og fantastisk. Eller så er det vel egentlig bare et ønske om god helg herfra. Vi høres plutselig.

0: Du lytter til Radio S, klokka 17, du får nyheter.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det var Olav Kobbeltveit som en gang skrev det slik om dikteren Per Sivle. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeige. Den første sång jeg høyra fikk var Morsi sång ved Vogga. Og den sangen tenker jeg du kjenner, også du som lytter nå.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet i dag er hentet fra Markus evangeliet. Det er Jesus selv som taler til oss her gjennom to lignelser. Og begge lignelsene handler om det som vokser og gror, og litt om det som du og jeg kan lære av dette. Vi skal lese fra Markus evangeliet i kapittel 4, og vi leser vers 26-32. Jeg har kalt dagens program «Såkorn og sennepsfrø». Jesus sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmoden korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det Olav Kobbeltveit som skriver det slik om Per Sivle i en artikkel som kom ut i april 2004, nøyaktig 100 år etter Per Sivles død. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeige. Den første sång jeg høyra fikk var mors i sång ved Vogga. Og denne sangen tenker jeg nok du kjenner, også du som lytter nå. Den første sång jeg høyra fikk var mors i sång ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Forfatteren Per Sivles livshistorie på mange måter en tragisk historie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det likevel slik da nyheten om Per Sivles plutselige død ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det synes jeg nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det bare ble noe halt, noe uferdig over. Per Sivle var født i Aureland i Sogn i 1857, men vokste opp litt lenger sør, på Stallheim. Bare 18 år gammel reiste han til Oslo, eller Kristiania som det hette den gangen, for å studere. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene hindret Per Sivle fra å kunne lese. Han arbeidet en del år som redaktør, både i en avis i Drammen og siden igjen i Oslo, men strevde hele tiden med å få livet sitt til å henge sammen. Som forfatter begikk han en del romaner og ganske mange dikt. Godt kjent nok også diktet «Å vesle lerka», men det den første sång vi nok først og fremst tenker på når det gjelder Per Sivle. Men hvorfor starter jeg dagens program, som skal handle om såkorn og sennepsfrø, med å fortelle om Per Sivle? Jo, grunnen til det nettopp denne nydelige sangen som han skrev, den første sång. For denne sangen, eller diktet som det jo opprinnelig var, forteller oss to viktige ting. For det første, det som blir sådd tidlig, for eksempel i et barnesinn, vil siden spire og gro, og i sin tid bære rik og god frukt. Den første sång et eksempel på det, mors sång ved Vogga. For det andre, det som kan se smått ut fra begynnelsen, kan likevel over tid utvikle seg og bli til noe stort, noe viktig og verdifullt for et menneske. Også dette mors sång ved Vogga et eksempel på. Og kanskje skulle vi nå ta tid til å sitere hele denne sangen, så vil du både høre og se det som jeg her setter strek under. Både betydningen av det som blir sådd tidlig, og hvordan det som ser smått ut i begynnelsen, kan bli noe av det største og mest verdifulle ved avslutningen av et liv. Hør hva Per Sivle skriver. Den første sång jeg høyra fikk var mors i sång ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. De sulla meg så underlegg, så stilt og mjukt til sova. De synte meg en fager veg, opp fra vår vesle stova. Den vegen ser jeg ennå titt, når jeg fær augo kvile. Der stener en engel, smiler blitt, som bare ei kan smila. Og når jeg sliten trøytnar av, i stri mot alt som veilar, jeg høyrer stilt fra mors i grav, den sång som allting heilar. Nydelige ord, en vidunderlig atmosfære og en dyrebar erfaring.
Men nå det jo likevel ikke Per Sivles dikt det først og fremst handler om i dette programmet. Det handler om bibelavsnittet vi leste om fra begynnelsen i dag, om Jesu ord. Det handler ikke om fire nydelige vers skrevet om mors sång ved vogga, men om to kanskje enda finere lignelser gitt oss av Jesus selv. Først leste vi lignelsen om såkornet, og så kom lignelsen om sennepsfrøet. Og nå skal du høre, saken den, at de samme to hovedtankene som møter oss i Per Sivles dikt, de møter oss også i disse to lignelsene som Jesus her forteller. Hør her. Det som blir sådd tidlig, vil spire og gro, og en dag bærer det fullmoden frukt når høsten kommer. Det budskapet i lignelsen om såkornet. Og så, det som ser smått ut fra begynnelsen, det kan bli til noe utrolig stort og viktig for mange, om det bare får tiden på seg. Det budskapet i lignelsen om sennepsfrøet. La oss se litt på begge disse to lignelsene, og først litt på lignelsen om såkornet. Historien Jesus forteller egentlig ganske enkel. Hør det en gang til. Med Guds rike det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp,

både om Guds ord og dermed Guds rike, ja, så måtte det bli følgende. Såkornet har en enorm spirekraft. Eller, om vi overfører det på din og min situasjon, Guds ord, slik vi møter det, har en enorm spirekraft. Det er flere uttrykk i denne vesle lignelsen jeg tror det er vel verdt å legge merke til. Det første er dette. Såkornet, det vokser uavlatelig. Natt og dag, i solskinn og i regn. Det vokser uavlatelig og uavbrutt. Bare såkornet kommer i jorden, vel, så gjør såkornet selv hele jobben. Totalt uten såmannens medvirkning eller overvåkning. Om såmannen sier Jesus det slik, han sover og står opp natt og dag. Men kornet, det spirer. Den andre tanken er denne. Såkornet vokser på en uforklarlig måte. Når et såkorn spirer og gror, skjer det noe som vi mennesker egentlig ikke er i stand til å fatte. Det er som et livets under. Jesus sier det slik, kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet såmannen ikke. Men såkornets vekst er jo heller ikke avhengig av det, av en såmanns innsikt eller forstand. Såkornet vokser og vokser, uansett om såmannen forstår eller ikke forstår. Og så det tredje. Såkornet vokser uavhengig av alt og av alle. Av seg selv bærer jorden grøde, sier Jesus her. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Ingen såmann kan gjøre noe fra eller til. For såkornet, det følger sine egne livslover. Det lever sitt eget liv. I disse tre tankene finner vi såkornets sterke livslover. Det vokser uavlatelig, det vokser på en uforklarlig og på en helt uavhengig måte. Jeg synes dette sier oss noe utrolig viktig, også om Guds ord, slik vi kan møte det i dag, og om dette ordets enorme spirekraft. Du og jeg, vi har så lett for å tenke at det er opp til oss, vår medvirkning og våre metoder og vår innsats, om det virkelig skal lykkes for Gud og for Guds ord eller for Guds rike. Men det tror jeg er å ha for store tanker om seg selv og for små tanker om Guds ord. Av seg selv virker ordet. Uavlatelig spirer det og vokser. Helt uavhengig skjer dette, både av din og av min medvirkning. Tenk om du og jeg kunne ha lært det. Guds ord har makt. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Guds ord utfører det som Gud sender det til. Da ble vi kanskje litt ivrigere til å så, til å spre Guds ord i verden, til å forkynne evangeliet for våre medmennesker. Og så ble vi litt mindre opptatt med å sjekke fruktene og måle resultatene. Vi vil i stedet lære å så i tro, å vente i tro, ja, rett og slett å vandre i tro. Den andre lignelsen Jesus fortalte handler om sennepsfrøet. Heller ikke nå er det vanskelig å få med seg det Jesus forteller. La oss høre det en gang til. Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Dette handler om den lille begynnelsen, og de enorme virkningene, de omfattende virkningene av den lille begynnelsen. Og det er ikke vanskelig å se for seg det Jesus snakker om. Sennepsfrø, forteller han, det er når det blir sådd i jorden, det minste av alle frø. Det er ganske lite, beskjedent og uanselig.
Men dette vesle kornet har et

enormt potensial. Det ligger en stor og uforklarlig fremtid i dette vesle sennepsfrøet. For når sennepsfrøet først sådd, ja, så vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster, sier Jesus her. Det strekker sine greiner vitt ut, og en mengde småfugl kan bygge sine reder i skyggen av det. Sagt med andre ord, en liten begynnelse kan få ufattelig store følger og virkninger. Også dette har noe viktig å si oss. La oss på den ene siden ikke tenke at noe er ufarlig, fordi det ser så uskyldig og smått ut. Og på den andre siden, la oss heller aldri tenke at noe er verdiløst eller uten betydning, fordi det i utgangspunktet ser så smått ut. Tenk deg bare om, en liten fyrstikk kan sette millioner av trær i brann. Et lite stearinlys kan lyse opp et stort mørkt rom. En enkel sytråd kan binde en kjempe om tråden bare er lang nok. Et lite ord, giftig eller varmt, kan snu opp ned på et menneskes liv. Og slik kunne vi ha fortsatt, en liten begynnelse kan få enorme virkninger. Vi har også enkle bibelord og flotte historier fra Bibelen som bekrefter denne saken. La meg få nevne et par bibelord. «Forakt ikke den lille begynnelsens dag», skriver profeten Sakarias i kapittel 4 i si bok. «Se», står det i Jakobs brev kapittel 3 og vers 5, «se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann.» Og vi kunne ha nevnt flere ord. Vi kunne ha lest om vetekornet i Johannes 12, eller om han som begynte en god gjerning i oss fra Filipperbrevet 1. Bibelordene er mange. Ellers finnes det historier, hele beretninger i Bibelen, som understreker samme sak. Kanskje vi skulle nevne et par også av dem. Du husker sikkert historien om brødunder i ørkenen, ikke sant? Da tusenvis av mennesker var samlet ute i ødemarken, og så hvordan disiplene fikk panikk da Jesus ba dem servere mat til alle disse menneskene. Og så husker du sikkert hvordan problemet løste seg, gjør du ikke? Det skjedde ved hjelp av en liten gutt og en liten nistepakke, som bestod av 5 brød og 2 små fisk. Det er nesten som vi i hver setning hører liten, liten, små, smått. Hvem skulle ha trodd at det lå sånne enorme muligheter i en liten nistepakke? Men det var det som skjedde. Den lille begynnelsen fikk enorme følger. Hør nå, tør du tro at det ligger tilsvarende muligheter i den nistepakka som du har fått med deg ute i livet? Haldis Reigstad synger så fint om denne nistepakka. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått, når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, ei tjeneste, eit smil, det er ei nistepakke som Jesus bruka vil. Og kanskje husker du også historien om Naaman og den lille tjenestepiken, hun som var bortført fra sitt eget land, fra Israel til Syria, der hun nå var i tjeneste hos hærføreren og kona hans. Du husker gjerne hvordan denne Naaman ble alvorlig syk. Han ble spedalsk og måtte etter hvert belage seg på et liv i isolasjon, avskåret fra all kontakt med dem han var mest glad i. Men Naaman ble frisk, totalt helbredet, og jeg vet ikke om du husker hvordan det skjedde. Jo, det skyldtes et lite ord, en enkel informasjon fra ei bortført tjenestejente. Han fikk høre om en profet i Israel, og om Israels Gud, for hvem ordet umulig ikke står i ordlista. Naaman, han tok dette ordet til seg, og så ble han frisk. Jeg spør igjen, tør du tro at dine ord om Jesus kan ha den samme virkningen på et menneske du møter?
Det kanskje ikke så mye du føler du kan si. Du har ingen store og dypsindige utleggelser av Guds ord. Kanskje bare et enkelt, personlig vitnesbyrd om hva Jesus betyr i ditt liv. Hør, det kan bety den store forskjellen for et eller annet menneske som du snart skal møte. Prøv å gi disse menneskene ditt enkle og varme ord om Jesus. Og dermed vi ved avslutningen i programmet i dag. Og da tror jeg vi skal si det slik. Det noen som må så. Vi har lest om såkornets fantastiske spirekraft, og vi har hørt om de enorme mulighetene som ligger i et lite sennepsfrø. Men hør nå, både et såkorn og et sennepsfrø må legges i jorden, og det såmannens ansvar. Og så Guds ord, det også ditt og mitt ansvar, vi som tror på Jesus. Men kunne vi spørre, hvordan gjør vi det? Hvordan sår vi? Svarene på det spørsmålet tror jeg mange og ganske forskjellige. Vi sår ved å si, og vi sår ved å gi. Vi kan så ved å se, og vi kan så ved å be. Men kanskje noe av det aller viktigste, det det Per Sivle synger om i sangen sin. Den første sång eg høyra fikk, var mors i sång ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Kanskje det du nå som skal synge denne sangen, for et lite barn eller for et barnebarn. Og kanskje det snart på tide at også du begynner å gjøre bruk av det du selv fikk høre da du var liten, om Jesus og om det å leve med han. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga, slik synger Per Sivlede. Og dette kan også du få oppleve, du som hører nå.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager». Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Vel møtt til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved Arne Arnesen, og det er produsert av Noria. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Kjære Gud når jeg bed», og den er sunget av Maria Engås Halsne.

Vi skal i dag få høre om å høste med jubel. Vi leser fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot». Det går en vei en høna sperker, heter det på min dialekt. Det går bakover altså, den gærne veien. Og mye alt for mye her i livet går det den veien høna sparker. Med helsen går det sånn, samme hvor mye vi jogger og løfter vekter. Med antall levedager vi har igjen, går det den veien. Men i en salme i Bibelen står det om noe som er motsatt. Det står noe om å så med gråt, og høste med jubel. Salme 126 har som overskrift «En sang ved festreisene». Det vil si at Israelsfolket sang den på pilgrimsreisene til tempelet i Jerusalem i forbindelse med de store høytidene. Disse høytidene ble feiret til minne om hvordan Gud hadde ledet dem fra slaveriet i Egypt til friheten i landet som fløt av melk og honning. Mens pilgrimsfølgene snodde seg opp gjennom Judea mot fjellene der Jerusalem lå, sang de reisende om disse Guds storverk. De sang om han som var den som vendte lagnaden til sitt folk. De sang om at han vendte det onde til det gode. Alltid vendte han ulykke til lykke, håpløshet til håp. Og det skal du få synge. Kanskje er du en av dem som nettopp sår med tårer. Du opplever deg kanskje forlatt. Kanskje noen har sveket deg. Kanskje føler du at selve livet svikter deg. Legg det fram for Gud. Han har lovet å vende lagnaden for deg. En dag skal du høste med jubel for alt det du nå går og gråter. Og sånn skal det gå, fordi den som vender seg til Jesus skal få dele skjebne med Jesus. Han sådde sannelig med gråt. Korset reiste seg mot himmelen. Men nettopp som han sådde med gråt, ble lagnaden hans snudd. Han fikk høste med jubel i oppstandelsen fra de døde. Og det skjedde for din skyld. Hans lagnad skal bli din. Bare borte fra Jesus går det den veien høna sparker. Før vi hører dagens andakt skal Sveinung Helmebakk synge for oss sangen «Ingen er slik som Jesus».

Som når et barn kommer hjem om kvelden, hørte vi nå spilt av Anne-Marie Rønningen. Andakten, den var ved Arne Arnesen. Til slutt i dag skal Silla Lundberg Hector synge for oss Himmelenes Gud. Han venter på deg. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel tilbake også på mandag her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Velkommen nok en gang til 55 minutter med gladmusikk her på Radio Øst. Og dere har nettopp hørt Billy Ray Cyrus og Ache Break a Heart, en melodi som jo ble en kjempehit og gjennombrudd for akkurat denne artisten. Oversatt til mange språk den også, og det vel en melodi som har fulgt han helt siden han slo igjennom med denne melodien. Vi skal høre litt på en kar fra Holland nå. Ben Stenneker heter han, og han forteller i denne sangen noe som vi egentlig alle vet, og som vi bør kanskje legge oss litt på sinne. Du kan ikke ta noen ting med deg, heter den, eller you can't take it with you.

Ben Steneker og You Can't Take It With You. Nå skal vi høre på et amerikansk orkester som heter Dead Ringer Band, og her kommer også en country klassiker, en melodi som Nancy Griffith vel var mest kjent for, og som blant annet flere artister har spilt inn, blant annet altså Dead Ringer Band. The Speed of the Sound of Loneliness. Kanskje er det noen som kjenner henne fra før. Og her i avfall, melodiversjonen til Dead Ringer Band.

The speed of the sound of loneliness og dead ring a band. Bruce Springsteen neste artist ut her, og han skal fremføre en som heter Waiting for the Sunny Day.

Bruce Springsteen og hans E Street Band og Waiting for a Sunny Day. Og vi skal høre litt på, ja, hva skal vi si? En amerikaner som synger på tysk, det vel ikke helt vanlig, men det var faktisk ikke helt uvanlig på begynnelsen av 60-tallet. For å slå igjennom som amerikaner,

eller med engelsk språkbakgrunn, så måtte de helst synge på tysk hvis de skulle ha noe håp om å slå gjennom i Tyskland. Her kommer et eksempel på det. Tommy Overstreet heter han, og The Game Fort er titlet.

Ja, det gikk bra med denne melodien for Tommy Overstreet I Tyskland. Ble en stor hit, Siegen Fort. Og vi skal tilbake til 1962 nå, det høres kanskje brutalt ut og lenge ut, men jeg synes musikken har stått seg bra. Vi skal få et eksempel på det her. Helen Shapiro hadde en stor hit I England med Don't Treat Me Like a Child.

Helen Shapiro og Don't Treat Me Like a Child. Kjempehit i 1962. Benny Anderssons orkester skal vi høre litt nå. Her er Kjære Syster.

0: Louisiana Man var litt sånn bråslutt på den, men det var Rick Nelson, eller Ricky, som han også ble kalt en stund. Vi skal høre litt norsk musikk. Vi skal høre på visesangeren fra Larvik-distriktet. Og han heter Louis Jacobi, og her fremfører han en melodi som er litt trist egentlig da. Avsked i juni.
1: Da du dro en junidag, tok du hele sommeren med deg. Du tok engas blomsterslag

Du tok sommeren ifra meg like før den var begynt. Tenk at juni kan bli grå, slik at sola ikke varmer. All den varmen jeg vil nå, bærer du i dine armer. Du tok nattergalens sang ifra strandas ore kratt, og en tidlig soloppgang fra en duggvått stille natt.

Louis Jacobi og avsked I juni. Litt friske toner skal vi få nå. Vi skal få litt Tex-Mex-musikk, fremført av The Mavericks.

Ja, der satt den. Det var Helge Røyset, og det var Hula Hula Baby. En kar som dessverre forsvant i forbindelse med den covid-19-epidemien som vi har hatt nå i flere år, ganske tidlig før vaksinene kom. Det var John Prine, en amerikansk country-stjerne som dessverre bukket under før vaksinen som sagt kom til bruk. Og han var blant annet på konsert i Oslo bare noen måneder faktisk før dette tragiske skjedde. Men vi har en del musikk som han har både lavet og sunget inn i løpet av mange år, så jeg tenkte vi skulle høre litt på en av de. Her er John Prine og Storms Never Last.

En kjent countrylåt, Storms Never Last. Denne gangen var det altså versjonen til John Prine vi hørte. Og hvem har ikke hørt denne melodien før?

Det var The Platters selvfølgelig, og det var originalinsk minnspillingen av Twilight Time vi hørte. Vi skal høre litt nå på en kar, en engelskmann, som heter Gary Page. Han hørte jeg opptre en gang for mange år siden på Kanariene, og han spilte inn og solgte en plate som jeg tenkte vi skulle høre et kutt fra nå. En gammel Shadows-melodi, faktisk. Let Me Be The One var en melodi som Shadows deltok med i Melodi Grand Prix for mange, mange år siden. Her versjonen til Gary Page.

Let Me Be The One, det var Gary Page vi hørte, og det var faktisk det siste vi rekker å få med i Reinars hjørne i dag også. Jeg håper at dere har koset dere med radioen i noen av 50 minutter, forhåpentligvis. Og jeg er nok tilbake, hvis alt går bra, om to uker her på Radio Øst, til en ny omgang av Reinars hjørne. Ha det!

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Og da det tid for Nøtt i Øst her på Radio Øst.

0: Elvis Presley toner ut der, og det betyr at nå vi I gang med Nøtt I Øst I kveld, fredag 25. September det blitt nå. Og min stemme kjenner sikkert mange, jeg heter Tone og Anita Heier, og så I dag har jeg med meg min yngste datter I studio, det veldig koselig.
1: Ja.
0: Velkommen, Sofie.
1: Takk, takk.
0: Og Sofie har jo en, jeg tror det en kjent stemme for en del, fordi at, hva det du pleier å ha her på radioen ellers?
1: Vanligvis så jeg tallleser på bingoen som skjer på tirsdagene.
0: Ikke sant? Det var jo reklame for det nå rett før vi gikk på lufta.
1: Det var det.
0: Ja. Så da sitter du, så I dag skal du gjøre litt mer enn å si 58.
1: Ja, litt mer.
0: Ja. Nå. Det blir litt uvant da.
1: Ja, blir det kanskje.
0: Det går bra.
1: Ja, da, det skal nok gå fint.
0: Vi skal klare det sammen, vi, Sofie.
1: Ja, da.
0: Og så vi heldige at vi har med våre kjære holdt jeg på å si, så telefonvakter, ikke bare holdt jeg på å si, det jo sant.
1: Ja, det jo sant, det
0: faktisk. Stian og Roy skal ta telefoner. Så de sitter klare, og jeg håper kulepennene virker.
1: Ja, det spørs jo.
0: Mm-hmm.
1: Det får et litt problem hvis ikke.
0: Ja. og vi har I kveld litt forskjellige spørsmål, og tema for kvelden. Det jo et tema som har gått litt I nyhetsbildet, må vi ha lov til å si, den siste måneden, rett og slett.
1: Absolutt.
0: Fordi at vår kjære Kong Harald døde jo her tidligere.
1: Mhm.
0: Mm-hmm. Og I den forbindelse så skulle vi egentlig hatt en nøtt i øst-sending faktisk, det var ny nøtt I øst-sending den fredagen han døde den gikk ut på grunn av at sånn det
1: ja.
0: Og da ble det laget da lagde vi noen spørsmål om kongen vår og så tenkte vi at det jo egentlig hyggelig å ha nå for nå har vi hørt om masse kongestoff I 4 uker og så kanskje noen litt lei av det men samtidig så kan vi se dette som en sånn der hva har vi fått med oss? Dette ja. En liten sånn sjekkliste Hva husker dere om kongen vår?
1: Ja.
0: Som nå dette jo ikke den kongen som vi nå har da.
1: Nei, Nei. Det det ikke.
0: Nei. For vi har jo fått en ny.
1: Det jo viktig å presisere at det ikke den nye kongen.
0: Ja, for da kan du fort bli gærlig spørsmål. Nei, ja, svar mener
1: jeg.
0: Ja.
1: Da blir det feil blått.
0: Helt klart. Men det vel kanskje ikke noe å vente med, Sofie. Skal vi bare dra I gang med første spørsmål med en gang?
1: Ja, tenker det.
0: Ja.
1: Første spørsmål, det Hvilket år ble Harald den 5. Konge av Norge?
0: Oi.
1: Altså, hvilket år ble Harald den 5. Konge av Norge?
0: Ja. Jeg husker jo at det skjedde, men jeg tror ikke jeg hadde klart å huske årstallet likevel, faktisk.
1: Nei, jeg var ikke født enda.
0: Så... Nei, det var et lite hint.
1: Ja.
0: Uten at vi har sagt hvor gammel du da.
1: Ja, det det. Ja.
0: Og så det sånn at hvis du vet hvilket år han ble konge, så det rett og slett å ringe hit til Radio Øst.
1: Mm-hmm.
0: Telefonnummeret?
1: Det 69 29 42 42.
0: Og mens dere ringer, så hører vi rett og slett litt musikk.
1: Yes.
0: Og nå har jeg finnet frem DDE med sangen E6. Og da tar vi en sånn liten oppfordring om at du ute og kjører, så kjør trygt. Nå det mørkt, og det dyr, kan fort komme løpende ut. Og ta det pent, det bedre å komme trygt frem enn noe annet. Her kommer det I hvert fall.

0: Det var det vi hørte der med sangen i sex. Og vi fikk en litt sånn dårlig, ikke dårlig, det feil å si. Den snakket om kolonnekjøring, det har du vært med på før, Sofie?
1: Absolutt, det noe av det første jeg opplevde med lappen.
0: Ja, for da hadde ikke du hatt særfikat lenge.
1: Nei, det var en ukes tid, cirka.
0: Der ble du stående, alene, stakker.
1: Jep, over Hardangervidda.
0: Det gikk fint, det.
1: Ja da, kjørte ja, da. Midt imellom to lastebiler, ja, så vi hadde fine baklykter å følge med på, i hvert fall, ja, som lyste godt.
0: Han var jo veldig grei med det, han som sto og passet på der, da.
1: Ja.
0: Han skjønte at du var en relativt fersk sjåfør.
1: Absolutt, han forklarte meg hele reglene på hvordan vi skulle komme oss igjennom dette her.
0: Og så var det en viktig ting, husker du hva han sa i forhold til dette med luft på vinduet? Var det ikke noe der?
1: Oi,
0: nei, det husker du ikke. Jeg husker ikke heller, så da kan vi ikke si noe.
1: Luft på vinduet?
0: Nei, altså om du skal ha varm eller kald luft på...
1: Ja, med tanke på sikkert frost og litt tåke, og ja, det var jo mye tåke der oppe.
0: Det var jo en grunn til at det var kolonne, da.
1: Ja.
0: Men, Sofie, vi har et spørsmål ute.
1: Det har vi.
0: Kan du repetere det?
1: Absolutt. Spørsmålet lyder som følger. Hvilket år ble Harald den femte konge av Norge?
0: Ja. Det er jo en del som har visst svar allerede ringt inn, men det er bare å hive seg på telefon. Ikke ødelegge den, da.
1: Nei.
0: Men og ikke deg selv heller, for så vidt. Men ring hit til Radio Øst. Telefonnummeret, det har vi sagt mange ganger denne uka her.
1: Ja.
0: Så du får ta det du, Sofie, som ikke har sagt det fullt så mange ganger.
1: Ja, telefonnummer er 69 29 42 42.
0: For denne uka her så har jo vi hatt sånn høstaksjon her på Radio Øst.
1: Stemmer.
0: Og vi har samlet inn penger til driften av Radio Øst. For det er jo sånn at vi som lokalradio, vi drives jo, altså vi får ikke noe statlig støtte rett og slett.
1: Nei.
0: Så vi må liksom skaffe penger våre selv. Og derfor har vi jo for eksempel bingoen, og så har vi reklame som vi også hørte i begynnelsen av sendingen. Og så er det jo dette her med at vi har Radio Øst-venner. De er trofaste, og mange har vært med helt siden starten, tenkte jeg det.
1: Oi.
0: Og det er jo nå 42 år pluss.
1: Ja, faktisk.
0: Faktisk. Og så er det dette at vi har to aksjoner i året, og egentlig har vi jo avsluttet nå, men jeg har ille løst. Nå sitter jo jeg litt sånn, med litt mer lederansvar her enn hva jeg har gjort før.
1: Mm.
0: Men jeg har gjort dette på Nødt i Øst når det har vært sånn aksjonsuker før også, altså. Det har vært så gøy, kjørt en sånn liten VIPs-aksjon nå, disse tre timene vi har Nødt i Øst.
1: Ja.
0: Om vi hadde klart å få samlet inn noen hundrelapper eller tusenlapper til.
1: Mm.
0: Og så har jeg veldig lyst da, at altså, hvis du vipser nå mellom 8 og 11, så blir du med i trekningen på et Radio Øst-kryss.
1: En liten konkurranse, rett og slett.
0: En liten ekstra konkurranse på en fredagskveld, det er koselig. For det er jo mange som stadig ringer inn på konkurranser og har muligheter til å vinne Radio Øst-kryss.
1: Mm.
0: Men så vet jeg at det er noen som synes det er litt skummelt å ringe inn på disse konkurransene. Det er ikke like skummelt å vipse.
1: Nei.
0: Så det kan jo være en mulighet til å få seg et kryss på en annen måte.
1: Absolutt.
0: Og i tillegg da være med å støtte lokalradion din. Jeg hørte Knut snakke om det på sendingen tidligere i dag.
1: Mm.
0: At det er jo din og min sin lokalradio, og det er så viktig at vi skal få lov til å overleve.
1: Mm.
0: For å kunne være en stemme sånn i hverdagen, da, rett og slett.
1: Absolutt.
0: Mm. Vipsnummeret, det er...
1: 51 36 85.
0: Er det sånn at du har lyst til å gi en gave og ikke har fått gitt i løpet av uka, og ikke har VIPs, så bare snakk med telefonvaktene. Vi kan ordne en giro, vi kan ordne litt av hvert i kveld også, men nå er det VIPs vi hovedsagt har i kveld.
1: Mm.
0: Jeg skal legge ut et bilde av krysset vårt og med VIPs-nummeret, sånn at flere får det med seg. Men vi gjentar spørsmålet en gang til oss, VM.
1: Yes, spørsmålet er, hvilket år ble Harald den femte konge av Norge?
0: Retten og sletten. Så enkelt, men dog så vanskelig hvis ikke man vet det.
1: Ja.
0: 69, 29, 42, 42 ringer du, og så skal vi høre litt mer musikk, og så trekker vi under neste sang, tror jeg.
1: Ja.
0: Vi må komme litt sånn godt i gang her nå først.
1: Mm.
0: Da har jeg finnet fram en sang som heter Det Ville Østen.
1: Ja.
0: Den kan du også, tror jeg.
1: Ja da.
0: Ja. Den er det Ole Evenrud, og så er det Staysman og Henning Kvitnes som synger. Mm. Og det handler om at vi skal være litt stolte østfoldinger.
1: Ja.
0: Med tjukk L, og det er lov. Det er så fort å tenke at folk tror at det, nei, det er litt

0: Det var Ole Evenrud, Staysman og Henning Kvitnes. Vi hørte der Kvitnes med sangen Det ville Østen. Og jeg tenker at vi både her i Østfold og Vestfold, vi har jo lyttere der også. Vi skal være stolte. Uansett egentlig hvor vi bor og hvor vi kommer fra.
1: Ja.
0: For det er jo noe med det der å ha den der, hva skal jeg si, ja, den der følelsen av at jeg er meg, og her er jeg fra, og det er bra nok.
1: Ja, det er bra. Absolutt.
0: Absolutt. Vi har jo akkurat slengt ut en liten sånn VIPs-konkurranse, og det er allerede noen som har VIPsa, og vi bare sier tusen, tusen takk også. Og så skal vi notere ned navn, og ja, skal vi trekke et ekstra krus i kveld.
1: Mm.
0: Det blir bra. Vi har jo et spørsmål til Sofie, og vi må trekke noe under neste sang, rett og slett.
1: Ja.
0: Mm.
1: Skal vi gjenta spørsmålet da, kanskje?
0: Ja, gjør du det.
1: En siste gang, liksom.
0: Ja, jeg synes det. Helt klart.
1: Ja, så før vi går i gang med siste sangen igjen. Siste gjentakelse av spørsmålet, hvor du har de siste minuttene på deg til å ringe inn. Spørsmålet er, som sagt, hvilket år ble Harald den femte konge av Norge? Mm.
0: Det er noen år siden.
1: Ja, det er det.
0: Mm, for det var før du ble født, det
1: ja.
0: Sa du.
1: Ja, det sa jeg. Ja.
0: Så ring hit til Radio Østfassa hvis du tror du vet det. Og så er det sånn at hit til Radio Øst kan du ringe om du så er litt usikker.
1: Mm.
0: Det ordner seg.
1: Ja da.
0: Vi er revse.
1: Ja.
0: Tar du og tar telefonnummer en gang til?
1: Telefonnummer er 69 29 42 42.
0: Og i dag så er premien, det er slett et sånn der gaveetui med en

0: radioøstpenn og lommelykt som du kan henge på nøkkelknippet.
1: Oi, oi, oi.
0: Det liksom første premien. Og så en bok med noe, som en sånn notatbok-bok med en kulepenn på.
1: Ja.
0: Og så det rett og slett en pakke med sånn antibakvåtservietter.
1: Oi!
0: Det kjekt å ha i veska eller i bilen, eller bare der du sitter hjemme i stua, hvis en trenger liksom plutselig å få ja, vaska seg litt på hendene da.
1: Det jo fint nå som vi går mot en sesong med mye sykdom.
0: Det akkurat det. Mm. For det hender jo det at man noen steder, og så var det noen som hostet litt eller nøys litt, og så blir man litt usikker.
1: Ja.
0: Og da det kjekt å ha en sånn tilgjengelig, vet du.
1: Ja da, absolutt.
0: Da du berett.
1: Absolutt, absolutt.
0: Nå skal vi høre en sang til. Vi må bare minne om Vipps-nummer også, hvis du har lyst til å være med og støtte Radio Øst. Hvis du ikke allerede har gjort det, har du gjort det, så sier vi tusen takk. Men det altså en mulighet også i kveld. Vipps-nummeret 513685. Ja. Nå har jeg finnet fram en sang med Eva Velskram.
1: Ja.
0: Om du vil.
1: Ja.
0: Om du vil, så det bare å ringe. Og hvis noen ble stresset for at Sofie sa at dette var siste sangen, det ikke siste sangen i programmet.
1: Nei.
0: Det på denne nøtta.
1: Bare denne nøtta.
0: Ja, vi skal
1: bli her. Vi har lenge igjen.
0: Ja,
1: vi skal bli. Dette bare begynnelsen.
0: Ja, men vi snart ferdig med en halvtime, Sofie.
1: Jo, tenk på det.
0: Det går fort, men det gøy.
1: Ja, da.
0: Her kommer i hvert fall Eva Velskram, og så trekker vi under denne sangen.

0: mijne en Michel.
1: Det var Erlend Bratland der med sangen Reis meg opp. Og det jo godt å ha noen sånne holdt på å si rundt seg som kan være litt støttende og ja, passe på litt da. Og jeg tror jo på en måte at kongehuset og altså, mange mener mye om kongehuset og det er sånn det er. Men allikevel så tror jeg i hvert fall kong Harald som nå gått bort var en person som kanskje folk liksom så litt opp til, og som kanskje folk kunne ha som litt sånn forbilde.
2: Mm.
1: Han fremstod i hvert fall utad som en veldig røddig fyr.
2: Absolutt, han har jo hatt en del taler som han er ganske godt kjent for. For eksempel talen han hadde rundt 22. juli-angrepene, og også hans velkjente nyttårstaler. Mm. Og jeg vet jo, sånn som jeg tror det var rundt selvmordsforebyggingsdagene for noen år tilbake, så hadde han en tale som har gått veldig rundt omkring, som folk bruker for å minne på at vi må se på de rundt oss og følge litt med på hvordan det går med folk. Og som han sier i talen da, at for eksempel at vi må være der for hverandre, bære hverandre og hjelpe hverandre når livet er litt vanskelig.
1: Ja, for det er jo noe med at jeg tror jo de fleste av oss til tider kjenner litt på dette her med at man ikke passer inn, eller altså, at alle har vært gjennom en sånn fase i livet,
2: ja,
1: hvor ting er litt for vanskelig, rett og slett.
2: Ja, ja.
1: Og at man kan kjenne at det liksom, hvem er jeg midt oppi alt dette her?
2: Mm.
1: Og da er det er så godt når på en måte en sånn offentlig person da, kan si noe om at hallo, vi må være her for hverandre. Og det at de sang Jørgen Hattemaker-sangen i begravelsen, sier også noe om at vi er bare mennesker.
2: Ja.
1: Det er så lett å tenke at, ah, men kongen, altså, ikke sant? Da, han har det så mye enklere enn oss.
2: Ja.
1: Men det er ikke sikkert han har det.
2: Nei, det er akkurat det som mange også sier for å illustrere, da, at kongen også går på do og snorker når han sover og sånne type ting, så det er ikke bare vi.
1: Det er ikke bare vi, vet du. Og han spiser kanskje fiskepinner innimellom han også.
2: Ja, eller grandiosa også.
1: Ja, ikke sant? Ikke bare, man tenker at ja, det er bare kaviar, og det er bare sånne dyre ting.
2: Ja, var ikke hans favorittmat, jeg tror det var, nei, kanskje, nå husker jeg kanskje feil. Men jeg synes jeg har hørt noe om at noe av det han likte best var pølse i lompe.
1: Ja, ikke sant? Jo, for det ble servert et sted han var.
2: Ja.
1: Det husker jeg nå når du sier det, så var det jo mye sånn dokumentarer rundt alt han hadde gjort.
2: Mm.
1: Da disse dagene rundt dødsfallet.
2: Ja, stemmer.
1: Og da var det et sted han var, jeg lurer på, var det Førde, jeg tror, for han var på noe sånn der, om det var noe vektløftergreie, konkurranse eller noe sånt nå.
2: Jo, det kan brått være.
1: Ja. Og da var det pølse i lompe han ville ha servert.
2: Mm.
1: Og det synes de nesten var litt sånn rart, for man vil jo gjerne liksom koste på kongen det beste.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det er noe med at det er vanlige mennesker.
2: Mm.
1: Men husker du, vi var på en sånn forestilling, Sofie, med han der hypokondermannen?
2: Ja, ja, stemmer.
1: Og han også sa jo noe klokt om kongen, for da hadde kongen blitt spurt om kongen sover godt om natta.
2: Ja.
1: Når det er så urolig i verden og sånn.
2: Mm.
1: Og da sa han det veldig klokt at kongen sover godt. Jeg har folk som vekker meg, eller jeg må sørge for å alltid være utvilt og ha spist.
2: Mm.
1: Fordi at det er folk som gir meg beskjed når jeg trenger å være på vakt.
2: Ja.
1: Jeg trenger ikke ligge våken om natta for det er det andre som passer på. Og det gjelder jo egentlig for oss andre også.
2: Ja.
1: At det er jo liksom ikke, for det sitter så mange, vet du, som følger med på Norge.
2: Mm.
1: Og alle ting som kan være farlige. Og de følger med også. Mer enn vi er klar over.
2: Absolutt.
1: Mm. Vi har et spørsmål ute.
2: Det har vi. Og det spørsmålet lyder som følger. Hva er kongens offisielle valgspråk?
1: Mm. Vet du det, så ringer du hit til Radio Øst. Telefonnummer
2: 69 29 42 42.
1: Og nå mens vi snakket litt, og du snakket om dette her med den talen han hadde i forhold til psykisk helse, så måtte jeg bare finne fram en sang. Vi var jo på en konsert i våres.
2: Mm.
1: Du og jeg og din søster.
2: Jeps.
1: Med Chris Holsten. Og jeg synes det er så, jeg husker jeg så, jeg har sagt det her på Radio Øst flere ganger, men det kan jo være noen som ikke har hørt det likevel. Fordi at jeg så en konsert med han på TV.
2: Mm.
1: hvor han fortalte litt om bakgrunnen til den sangen.
2: Ja.
1: Og det var jo det at det ikke alltid hele livet var så lett for han.
2: Mm.
1: Og det at vi må smile litt til oss selv, være litt snille med oss selv.
2: Mm.
1: Vi har så lett for å være mer kritisk til oss selv enn til hva vi er til andre rundt oss.
2: Det er som oftest sånn det er.
1: Mm. Og det er ikke bra.
2: Nei.
1: Nei,
2: absolutt ikke.
1: Vi må være snille med oss selv, og vi må smile til oss selv. Og så håper jeg at alle som sitter og hører på nå slipper å stupe i havet for å rope sånn at ingen skal høre deg når ting er for vanskelig. Da håper jeg at du har noen du kan ringe til og sikse for å ringe hit, tenker jeg.
2: Ja da,
1: ja.
2: Det er folk å prate med her.
1: Ja. Her kommer uansett Chris Holsten. Jeg gjentar spørsmålet en gang til.
2: Ja, en gang til, ja. Hva er kongens offisielle valgspråk?
1: Og da tror jeg rett og slett vi trekker under neste sang, ja.
2: Den her,
1: tenker du? Ja, eller skal vi la det gå enda en?
2: Nå har vi pratet ganske mye da.
1: Vi har det, så.
2: Vi skrev det, vet du.
1: Det er rart det der.
2: Ja, merkelig.
1: Pussy greier. Vi trekker nå mens Chris Holsten synger.
2: Ja, vi gjør det.
1: Her kommer smilet i ditt eget speil.

0: lytter til Radio Øst.
1: Det var Chris Holsten, det med smil I ditt eget speil. Vi driver og snakker med en heldig en som skal på luften. Men akkurat nå så det litt rann ventetid, så vi skrevler litt imens. Håper det jeg vet ikke helt hvor mange som har gjetta jeg nå, men tror det en del altså, som har fått gjetta på dette spørsmålet også.
2: Det var vel ikke det vanskeligste spørsmålet vi har I kveld, tror jeg.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, men allikevel. Men vi har en lytter med oss nå. Hallo, hallo.
3: Ja, hei du.
2: Hvem snakker vi med nå?
3: Det Tove fra Gjerdøya. Ja.
2: Hei, Tove. Det bra hei. I kveld?
3: Hei. Ja, takk. Jeg har det bra.
2: Det bra. Det veldig bra. Du, hva var dette offisielle valgspråket til kongen?
3: Ja, alt for Norge.
2: Alt for Norge.
3: Alle sammen, tror jeg.
2: Ja, tenk deg det. Det jo det som litt festlig, egentlig. Da. For at det ja. Gjelder jo videre. Det jo ikke bare kongen som har gått bort som hadde det valgspråket. Det jo blitt med videre, og det var før også. Det vel, stemmer det at det den fjerde kongen som har det nå?
3: Så det ikke jeg sikker på, men det tror jeg.
2: Jeg lurer på det, altså.
3: Ja, for jeg vet ikke om Håkon, ja.
2: Håkon, Olav og Harald, og nå har Håkon, så da blir det hvertfall fjerde.
3: Ja, ikke Håkon den åttende, ja.
2: Så det jo helt supert, tenker jeg.
3: For ja, men du, hvem var det som var konge før han Håkon igjen da?
2: Nå må vi google
3: litt. Nei, glem det. Det var ikke det som var spørsmålet heller.
2: Nei, det var jo ikke det. Det var jo valgspråk vi var ute etter nå.
3: Ja, ikke sant? Ja.
2: Har du følt med på alt som har skjedd rundt I kongelig disse dagene?
3: Ikke første dagene, nei.
2: Men da I slutten av august og I førsten av september med begravelsen og sånn?
3: Ja, uff det, ja. Så ja. Trist at det.
2: Ja, det jo liksom rart.
3: Ja, og så nå Astrid, og det ene at jeg fått med, liksom kongefamilien nå.
2: Ja. Ja da, så nå får vi håpe de får litt ro rundt seg ja, selv en stund.
3: Det må vi håpe nå, for det ble litt mye på en gang, tror jeg.
2: Det gjorde jo det. Samtidig så tenker jeg det var veldig sånn symbolsk og fint at hun overlevde sin brors begravelse også.
3: Ja, tenk på det, lillebror og greier.
2: Ja, tenk deg det. Det må ha vært veldig spesielt.
3: Så, ja, det var det.
2: Ja. Vil du sende en hilsen til noen I kveld, Tove?
3: Ja, vet du hva? Da sender jeg hilsen til min bror, Jan Vidar. Han vet jeg hører på. Ja. Så tøffer han I Skarnes.
2: Ja, så hyggelig.
3: Og ellers alle kjent, og spesielt til dere I studio, som har så fint program I kveld.
2: Tusen takk for det. Å,
3: da
2: det
3: vi koselig.
2: Da ønsker vi deg en god kveld, og så jo du da delvinner nummer to, så det bare å følge med.
3: Det gjør jeg, vet du.
2: Ja, det flott.
3: Hei, hei.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Alt for Norge var det som var valgspråket.
1: Yes.
2: Mm, og det jo en sang skrevet om, men det jo en liksom fotballsang.
1: Ja, det det faktisk.
2: Ja, vi skal ikke spille den nå, altså, men den ble jo spilt også mye I sommer.
1: Ja, da var det jo VM og greier.
2: Ja, den ble spilt hele tiden.
1: Mm-hmm. Det, absolutt, det var overalt det.
2: Det var overalt.
1: Ja, det var jo I Tyrkia rundt denne tiden, og da, den spiltes der også, for å si det sånn.
2: Det gøy. Vi må gå videre til spørsmål nummer tre, Sofie.
1: Det må vi. Mm. Og spørsmål tre. Mm. Nå kan det være at det kanskje blir litt mer vrient, ja.
2: Ja, men vi må ha litt forskjellig.
1: Ja, det må være litt forskjellige vanskelighetsgrader her, hvis ikke så. Det kan ikke være alt for lett heller.
2: Ikke hele tiden, hvertfall.
1: Nei.
2: Vi må ha litt blanda.
1: Litt blanda, godt å blanda.
2: Ja.
1: Ja. Men spørsmålet hvertfall. Kong Harald ble historisk da han ble født på Skaugum. Mm. Men hvorfor?
2: Ja,
1: Altså, Kong Harald ble historisk da han ble født på Skaugum, men hvorfor ble han det?
2: Det det store spørsmålet.
1: Ja.
2: Mm, da må man kanskje gruble litt mer.
1: Ja.
2: Rett og slett.
1: Mm. Ja.
2: Og mens dere grubler, altså telefonnummeret, det det samme som det har vært hele kveld og hele denne uka har vi sagt det mange ganger, men vi har sagt det I mange år faktisk også.
1: Ja. Og det da fortsatt 69 29 42 42.
2: Og så har jeg bare lyst til å, altså, mange litt lei at vi snakker om høstaksjon, men likevel så, jeg må bare, det liksom litt sånn hjertesak for meg det også.
1: Mm.
2: Og det ikke ment som mas, for har du gitt en gave til Radio Øst allerede, så sier vi bare tusen, tusen takk for det. Men, vi har en liten sånn VIP-aksjon I kveld.
1: Liten minikonkurranse.
2: Ja, dette her, nå det helt på tampen liksom, av denne aksjonen vår. Og det sånn at du ikke har fått gitt en gave til Radio Øst og har lyst til det, eller bare kjenner at jeg har lyst til en gang til, fordi Dere som vipser nå mellom klokka 8 og klokka 11 med I en trekning på et Radio Øst-kryss.
1: Ja.
2: Jeg har lagt ut bildet av det nå på Facebook.
1: Oi.
2: Der det bildet av harbuser. Og så står det jo 2026 på det da.
1: Ja.
2: Så det kan jo være en mulighet å få seg et kryss, hvis ikke man har det fra før.
1: Ja,
2: eller hvis man ikke tør å ringe på konkurranser, så det en mulighet.
1: For eksempel, så hvis du for eksempel samler på disse krusene, ja, vet at det mange som gjør.
2: Ja.
1: Og hvis ikke du da har 2026-krus enda, så det jo nå en gyllen mulighet å få tak I det da.
2: Ja, det det. Og nå det jo sånn at det jo, begynner jo å nærme seg...
1: Neste krus, ja.
2: Ja.
1: Det ikke lenge til det faktisk.
2: Det ikke det.
1: Under 4 måneder, hørte jeg da faktisk.
2: kan det ha noe om at det noen som teller ned til julen nå? Eller?
1: Nei, jeg hørte det faktisk I... Det var I en podcast faktisk. Jeg hørte noen bare komme inn på dette her med at det faktisk under 4 måneder til det neste året.
2: Vi må ikke snakke om det. Jeg håper at dere, vi får en fin høst.
1: Ja.
2: Før vi kan kose oss over vinter.
1: Høsten jo en veldig fin måned, en sånn koselig måned.
2: Ja, det det koselig.
1: Eller koselig årstid, det ikke årstid. En måned.
2: Nei, det
1: en måned da.
2: Noen ganger kan det føles bare som en måned også, for det hvis sommeren varer litt lenger, og så kommer vinteren veldig plutselig.
1: Ja.
2: Det var et år, jeg husker snøen kom I oktober.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så det ikke lenge til det.
1: Nei, det
2: og den lå til mars.
1: Ikke, det en uke halvannen til, det brått da.
2: Ja. Det kan ikke du huske, for da var du inne I magen.
1: Ja, det blir vanskelig.
2: Ja, men også sånt skjer jo. Men nå det høst, og vi må nyte den årstida. Det så mye fine farver I ferd med å komme ut nå.
1: Absolutt.
2: Så det må vi også nyte.
1: Mm.
2: Men, ja, VIPS-nummeret 513685.
1: Ja.
2: Og så gjentar vi spørsmålet en gang til også.
1: Spørsmålet som sagt, Kong Harald ble historisk da han ble født på Skaugum, men hvorfor?
2: 69, 29.
1: 42, 42.
2: Her kommer Stavanger-kammeratene med sangen Who I Am.

0: Stavanger-kameratene altså der med sangen Who I Am. Hvem jeg er, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Vi sitter jo her, og i kveld så er det nøttjøst med Sofie og Tonanita. Dette er en ny variant.
2: En ny duo.
0: Ny duo, så du skal ikke føle deg for trygg, Sofie. Det kan hende du må stille opp mer fremover.
2: Oi, oi, oi.
0: Det er jo sånn at jeg har jo ofte satt med meg Hans Robert.
2: Ja.
0: Men så er det ikke alltid det passer, og så hender det at vi må bytte litt dator, og så sånn er det.
2: Ja.
0: Så i kveld så var det du som fikk utfordring. Det er jeg veldig takknemlig for. Det var veldig koselig.
2: Ja.
0: Ja, og det er noen her på huset som har foreslått en stund at kan ikke Sofie være med på en nøtt i Østland? Så nå er det ingen vei tilbake.
2: Nei.
0: Sånn er det. Men vi har jo litt sånn kongelige spørsmål, rett og slett.
2: Det har vi.
0: Ja, for at det er jo det det har, nyhetsbildet har dreiet seg mye om. Og det jeg må si at jeg synes nesten har vært litt deilig. For at det har ikke vært så mye krig og elendighet i nyhetsbildet.
2: Det er sant. Det har vært mye triste ting da, vel å merke.
0: Ja, men det er på en annen måte.
2: Ja, det har vært litt sånn... Det er på en måte, det blir feil å si koselig, men...
0: Ja, men det er for at vi er noen som har betydd noe.
2: Ja.
0: Og da blir det jo på en måte litt koselig selv om det er trist.
2: Det er akkurat det. Jeg følte jo med på den direkte sendingen som gikk den natta. Kongen døde da på morgenen.
0: Åja, følte du med da?
2: Jeg følte med på den.
0: Ja.
2: Og da var det jo for eksempel masse video, de filmet reportasje fra utenfor slottet.
0: Ja.
2: Og der står jo folk med fakler, og det var tente lys som nesten som formet som et hjerte, ute på plassen der, i tillegg til en hel haug med blomster.
0: Ja, noe enorme mengder med blomster.
2: Og det er jo sånn, det er jo trist å se på dette, fordi at kongen har jo på en måte vært hele Norges bestefar, som han har blitt kalt av de fleste.
0: Ja.
2: Men så er det jo også litt sånn,
0: ja.
2: Det var litt koselig å se på også da, at det er såpass mange som har satt pris på hvordan han har regjert, rett og slett, da, for Norge.
0: Og så er det noe med at det er mange som kaller nordmenn for litt sånn kalle, ikke sant?
2: Ja.
0: Og nå har vi jo bevist det, tenker jeg, i sommer først med VM.
2: Absolutt.
0: Og alt som skjedde rundt det i forhold til denne roingen, som man kan mene mye om, men det ble rodd overalt.
2: Vi ble jo veldig, hva skal man si, nasjonalistiske i sommer.
0: Og jeg tror egentlig nordmenn er det, sånn innerst inne, men vi er bare litt forsiktige, liksom.
2: Det var liksom som om på en måte på 17. mai, så er man veldig sånn sammenkjørt.
0: Ja.
2: Og så har det liksom sklitt litt ut, eller spåret, men så kom VM og dro alle inn igjen.
0: Ja.
2: Og så kom dette dødsfallet i tillegg, som i hvert fall dro alle inn igjen.
0: Ja.
2: Da var det liksom driter i alt annet, for det er kongen det skjer kongen. Med nå.
0: Ja,
2: jeg så flere av de som var intervjuet nede på Slottsplassen også, hadde jo stått på butikken når beskjeden om at hans dødsfall hadde vært, og også Astrid sitt dødsfall.
0: Mm.
2: Og at det første de hadde tenkt var at nå skal jeg rett opp på Slottsplassen.
0: Ja.
2: Og så i tillegg at de ringte sine egne besteforeldre, eller foreldre, for å bare en liten ekstra, sånn, jeg må bare snakke med dem, liksom, for dette er jo faktisk da besteforeldrene til barnebarn, og også foreldre til folk.
0: Ja.
2: Ikke bare et menneske bare kongen, som er en stor person i Norge, liksom.
0: Mm.
2: Men faktisk er han et vanlig menneske med sin egen familie også.
0: Ja, tenk deg det. Og det er jo det som liksom... Det er litt sånn rørende, og det er litt godt å kjenne at vi faktisk, når ting skjer, så er vi et samlet folk allikevel, selv om vi kanskje føler at vi sitter i hver vår stue, og
2: absolutt.
0: Jeg var jo på et arrangement den kvelden før han døde, og jeg var jo litt sånn spent, for at med mine nye oppgaver her nå på Radio Øst, og ansvaret rundt det da, så følte jeg veldig med på nyhetsbildet, om jeg måtte plutselig logge meg på for å endre sendeplanen her hos oss.
2: Ja.
0: Men så traff jeg en fra Radio Metro.
2: Ja.
0: Og han sa det, vet du hva, det er ingen som hører på oss nå, sa han, for at dere alle følger med på NRK.
2: Ja.
0: Okay. Og det er klart, nå vet jeg at det er ikke helt, jeg tror noen synes det kunne bli litt mye i de dagene også, hvis man følte med på NRK. Og da var det fint at det var litt lokalradioer og sånt som kunne kjøre litt annet stoff også da. Men jeg tenker at det er godt å minnes. Og det er jo, vi er heldige som på en måte... Når man kan oppleve at når noen går bort, at vi kjenner på et savn.
2: Ja.
0: Og at vi kan være takknemlige for det som har gått.
2: Det er akkurat det. Det er som de sier at, hva er det nå? Ikke gråt fordi det skjedde, men smil fordi du Nej, nej, det är inte det, vet du, det är nog i den duren.
0: Du får googla upp henne nästa.
2: Ja, jag må nästan det.
0: Ja.
2: Det är nog sånt. Ja. Ja.
0: Jo, men det är ju lite sånt som en sång säger och det är en sån dansband tror jag, men kom till mig med dina blomster mens jag lever.
2: Mm.
0: Inte bara att jag dör.
2: Ja.
0: Så det blir ju lite på samma måten att vi må vara grejer med varandra mens vi har varandra här.
2: Nå, kom jag på.
0: Ja.
2: Ikke gråt fordi det over, men smil fordi det skjedde.
0: Ja. Ja.
2: Det var det.
0: Ja. Og det jo noe med det, liksom alt dette som vi må være glad for. Det å være takknemlig. Og ikke bare være lei oss.
2: Det akkurat det.
0: Mm. Selv om det livet jo sammensatt.
2: Ja, det på en måte ikke så mye man får gjort med livets sirkel heller, på en måte.
0: Det ikke det, altså. Men vi heldige som kan oppleve og kjenne på begge deler, i hvert fall, uansett. Mm. Så sånn det. Spørsmålet vi har ute.
2: Ja, det er Kong Harald ble historisk da han ble født på Skaugum. Men hvorfor?
0: Mm. Det rett og slett det vi lurer på. Ja. Telefonnummeret?
2: 69 29 42 42.
0: Så det jo sånn at vi nå passerer klokken 9 nå om få sekunder. Og vi har 2 timer igjen av sendingen, og denne lille VIPs-aksjonen som jeg har dratt i gang nå disse 3 timene. Så vær med og VIPs hvis ikke du allerede har VIPsa din gave til Radio Øst.
2: Mm-hmm.
0: Har du VIPsa, så sett deg tilbake i stolen og ta imot takken. Tusen takk for at du med og støtter oss. Vi trenger alle, og hver krone teller her på Radio Øst akkurat nå.
2: Absolutt.
0: For det litt trange tider, og vi ønsker ikke å ha det sånn. Nei. Vi ønsker å slippe å sitte her og si at vi trenger penger.
2: Mm.
0: Men sånn det akkurat nå, og det handler jo litt om å være ærlig også.
2: Ja,
0: det så har du noen kroner å avsette oss i kveld, så vi takknemlige for det, og i tillegg så kan du jo vinne et krus for 2026.
2: Med harepus.
0: Med harepus. Vi hører litt musikk, mens vi får inn noen flere svar, håper vi, på spørsmålet vårt. Nå har jeg finnet fram ABBA og Waterloo.
2: Waterloo.

0: ABBA toner ut der med sangen Waterloo. Og det vi kunne, hvis vi.
1: Ja da, absolutt.
0: Ja, ja, ja, stokke på det, vet du.
1: Nei.
0: Jeg må bare si vi fikk en hyggelig oppfordring her nå. For ja. At vi var innom dette med valgspråket til kongen.
1: Mm.
0: Som alt for Norge. Og da var det en hyggelig lytter som synes vi skulle ha et valgspråk. Om han mente her eller noe for Norge, det vet ikke jeg. Men vi kan i hvert fall si at vi kunne hatt her alt for Radio Øst.
1: Ja.
0: Ja, og den stemmer vi for å si det sånn.
1: En liten catchphrase.
0: En liten catchphrase der. Det er, jeg håper at dere, vi vet jo at dere for mange så betyr Radio Øst veldig mye. Og det er vi veldig glad for, fordi at det er jo også sånn at lytterne våre betyr også mye for oss.
1: Ja.
0: Som både jobber her og som er frivillige her.
1: Mm-hmm.
0: Fordi at det blir et sånt liksom egen vennegjeng, rett og slett.
1: Ja, absolutt.
0: Mm. Og det er veldig bra. Du har jo fått merke litt til det du også, som nå er sånn bingo-vert.
1: Ja da. Det begynner å liksom bli kjent folk, de som ringer inn av vinnere ofte.
0: Ja.
1: Begynner liksom å bli vant til å snakke med flere av dem.
0: Mm-hmm.
1: Da, for jeg er jo også produsent på disse bingo-sendingene.
0: Ja.
1: Så jeg snakker jo med vinnerne på telefon.
0: Mm, det er koselig.
1: Ja da, absolutt. Og de kjenner enn meg, og jeg kjenner enn dem. Så da
0: ja,
1: det er det like moro.
0: Det er trivelig. Det er fordelen med lokalradio.
1: Ja, absolutt.
0: Mm, veien er ikke så lang.
1: Nei.
0: Nei. Så det er veldig bra. Vi har jo da altså et litt vanskeligere spørsmål ute nå.
1: Mm.
0: Skal du gjenta det en gang til, Sofie?
1: Ja, vi gjør det. Kong Harald ble historisk da han ble født på Skaugum, men hvorfor?
0: Mm-hmm.
1: Rett og slett.
0: Mm-hmm. Så enkelt, men dog så vanskelig hvis man ikke vet det.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Så er det noe med å vite hva vi skal fram til, da.
1: Ja, for det er jo også faktisk et poeng.
0: Ja, det er det. Men det er lov å prøve seg. Det fine her på Radio Øst er at her er det ingen som på altså her, ingen svar er egentlig dumme.
1: Nei.
0: Det er noe å svare feil, altså, man kan bare prøve på igjen, vet du.
1: Det er bare å ringe og prøve, hvis du tror du kanskje vet.
0: Ikke sant.
1: Eller er litt usikker, så er det bare å teste.
0: Ja, og du skal ikke på lufta før vi vet at det er riktig svar, og du blir ringt opp igjen, rett og slett. Så det er ingen som blir kastet på lufta her, sånn sett.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei. Vi sitter jo her, du og jeg, Sofie, og nå har jeg finnet fram en sang med Sige Gubba,
1: ja
0: nå. Ja. Mens folket ringer inn, og så skal vi strekke under den sangen som vi skal høre nå.
1: Ja.
0: For at vi har jo faktisk noen spørsmål til vi skal gjennom før våre 3 timer er over.
1: Det har vi faktisk.
0: Mm-hmm. Så vi kan ikke ligge på latsiden for lenge.
1: Nei, det er det.
0: Ja. Det er så fort gjort at det blir sånn hastespørsmål på slutten.
1: Ja.
0: Da er det bedre å ha litt god tid.
1: Mm-hmm.
0: Så ring inn på 6929.
1: 42, 42.
0: Hvis du vet hva det var som gjorde at kong Harald ble historisk da han ble født på Skaugum.
1: Mm.
0: Ja. Her kommer altså Sige Gubba med sangen «Så kom du».

0: Sie Guba, var det vi hørte der med sangen Så kom du. Og vi har en lytter på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, hei du.
0: Hvem det vi snakker med nå?
1: Nå snakker du med Ivar Arnesen.
0: Hei, Ivar. Det bra? Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Oruela Costa I Spania.
0: Oi, oi, oi, oi. Da har du det litt varmere enn oss, regner jeg med.
1: Ja, kona har pittet akkurat på gradsokken nå, og vi sitter ute på terrassen, og det 27 grader.
0: Åh, det det ikke her. Selv om det har vært en god dag for så vidt her I Norge også, det begynte med litt sånn tåke og litt sånn yr I lufta, men så ble det litt mulig å se sola.
1: Ja, ja.
0: Men dere nyter varmen, rett og slett.
1: Ja, det skal jeg love deg. Det har vært veldig fint nå i mange dager.
0: Ja. Men det sånn at det blir litt for varmt på dagen, at det godt å gå I skyggen, eller går det greit?
1: Nei, nei. Ikke for meg eller for oss.
0: Nei.
1: Vi elsker å være her, og vi synes at det helt I orden at det 30 grader. Det har vært det I dag. Vi ute og kjørte en tur og kom tilbake, så var det 31 grader på bilen, og det gjør ingenting for oss.
0: Dere passer på å drikke godt med vann, da, håper jeg.
1: Ja, det må vi gjøre. Det er veldig viktig.
0: Men hvordan luftfuktigheten der nede nå? For at det har jo litt å si.
1: Veldig, veldig tørt og fint. Ingen problem.
0: Nei, for det jo med en gang den stiger, at det kan bli litt vær, det ikke sånn de sier?
1: Ja, da kan det være litt klamt, men det har det ikke vært nå på, ja, vi har vært her nå I hver 14 dager vel, og det har vært innmari fint, altså, ja. Kjempedeilig, og så vi reumatiske begge to, og da kan vi ikke ha det noe bedre enn å være I varmen, rett og slett sol og varme.
0: Ja, for det jo godt for kroppen, rett og slett.
1: Det gjør godt for kropp og sjel.
0: Altså det gjør jo godt for alle egentlig med varme, men det klart at med en gang man har noen sånne problemer, eller hva man skal kalle det, så det jo ekstra godt, for det værskiftet her hjemme, det ikke noe bra.
1: Nei, det ikke det. Nei. Blåst og vind og regn sånn andre gang, det gjør ikke noe godt det, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Men jeg må bare spørre, vi var inne på dette her, at vi snart over på et nytt år, skal dere feire jul der også, liksom? Eller reiser dere hjem til jul?
1: Nei, da må vi hjem.
0: Ja.
1: Og ja, da må vi må hjem og feire jul, og kona mi lager veldig, veldig hyggelig jul, så det vi drar hjem sånn midt I november, tenker jeg.
0: Ja, det jo greit.
1: Så, ja.
0: Kan dere nyte adventstida hjemme?
1: Ja, det akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat det. Og det koselig, for det jo ventetid, og da går det an å være sammen med familie og hygge seg og kose seg der.
0: Helt klart, helt klart.
1: Ja.
0: Men du, nå prekket vi oss bort, vet du. Vi kunne prekket lenge, vi har hvor godt det å være I varmen, for jeg skulle gjerne vært med deg.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Selv om ikke jeg vondt I kroppen, så jeg veldig glad I varmen.
1: Ja, det nok mange som det.
0: Ja. Men du, altså spørsmålet vårt var jo dette her. Kong Harald, han ble historisk da han ble født på Skaugum. Hvorfor det?
1: Men han var den første norske kronprins konge som ble født I Norge på over 500 år.
0: Jeg tenkte det.
1: Ja.
0: Det liksom sånn som, altså, vi har jo hørt det nå på TV, og du husker det jo tydeligvis også da, men jeg har ikke tenkt over det før, liksom.
1: Aldri heller.
0: Nei, at så mange år var det gått før da han ble født. Og som det var, verden var, altså vi snakker jo om at verden rar nå, men det har det jo vært unntakstilstand og ymse ting før også.
1: Det har jeg, vet du. Ja. Det har jeg. Men det, jeg, ikke har jeg tenkt noe over, og ikke visste jeg det sånn helt sikkert heller, men jeg mente det, og så ringte jeg inn, og så sier jeg, og han jeg ringte meg, han sa ja, det faktisk 500 og bare 67 år.
0: Ja, tenkte jeg det. Det lenge, vet du.
1: Ja, hvis det det.
0: Det grådig lenge.
1: Ja. Ja, nei, det må være ordentlig norske, disse her kongene.
0: Ja. Nei, men det helt riktig, Ivar, og da det jo sånn at du delvinner nummer 3. Vil du hilse til noen I kveld, kanskje?
1: Ja, det hadde vært hyggelig.
0: Ja.
1: Jeg har en søster og en svoger som bor I Beckholt, og hilse til dem. Han heter Roar, og søsteren min heter Astrid.
0: Ikke sant?
1: Og så har vi en venninne på Rollsøy som heter Idis.
0: Ja.
1: Og hun må vi hilse til hver gang, vet du.
0: Ja, det koselig.
1: Kommer igjennom, det koselig. Hun det koselig. 80 år og hver så, tror jeg.
0: Ja, da setter hun veldig pris på en hilsen, tror jeg. Helt klart. Det. Ja, ja.
1: Over det. Ja. Ellers så, hvis det noen som hører på som kjenner meg, så hilser jeg til dem og til dere og alle.
0: Takk. Da hilser vi tilbake, og så jeg har hørt rykter om at det, til neste uke kan det bli opp mot 20 grader her.
2: Oi.
0: Tenk deg det. Da får vi, så dere får bare puste litt sånn varm luft oppover hit til Norge, sånn at det kanskje stemmer.
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde vært deilig.
1: Det. Ja. Ja, det hadde vært godt, vet
0: du. Ja. Du, dere må nyte varmen og helsa, holdt jeg på å si, i Spania. Og så ønsker dere en god kveld.
1: Takk for det. Lige måte.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det hørtes deilig ut, Sofie. Sitte på verandaen og høre på radio, det er jo drømmen.
2: Ja.
0: Ja. Men, vi sitter nå her i studio, Råde, og det er ikke så verst temperatur her inne i hvert fall.
2: Nei.
0: Nei, vi slipper jo å sitte ute.
2: Ja, det hjelper jo mye.
0: Det gjør det, vet du. Så det. Du, vi må videre til neste spørsmål.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det lyder så...
0: Og vi må bare presisere nå at dette gjelder da den avdøde kongen vår.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg leste det.
2: Hvilken idrett har kong Harald drevet med på toppnivå, inkludert deltagelse i 3 olympiske leker?
0: Tenk deg det, ja. For det er jo liksom litt spesielt også det, at han har vært, han var såpass aktiv. På høyt nivå, kan vi vel si.
2: Ja, faktisk. Ja.
0: Hvilken idrett var det altså han, kong Harald drev med? Og det ringer allerede, så det er veldig bra. Og jeg har finnet frem Odd Nordstoga igjen nå, for jeg tenkte en farfar i livet, det må jo passe nå når vi snakker. Han var jo farfar, selv om han også var morfar. Jeg vet ikke om de kalte den bestefar, eller hva de kalte den. Tror de får lov til å kalle den farfar, liksom?
2: Jeg vil jo egentlig tro da.
0: Ja.
2: Men jeg tror kanskje de sa bestefar. Utifra hva jeg har sett på litt sosiale medier.
0: Ja,
2: han har jo en del barnebarn som er aktive der.
0: Mm.

0: Odd Nordstoga altså der med en farfar I livet. Og jeg tror ikke, det tror mange som kan kjenne igjen på en måte mye I den sangen, om det var en farfar eller morfar eller bestefar eller hva det nå en var.
1: Absolutt.
0: Eller er. Men det å ha noen I livet som, som der, og som den trygge.
1: Og som har levd litt lenger enn en selv.
0: Ja, for det jo noe med at det jo faser I livet hvor vi tenker at vi får til alt, og vi kan alt, og vi makter alt, men allikevel så erfarer vi jo... Jeg tenkte det når jeg var yngre, at når jeg blir over 50, da trenger jeg vel ikke råd fra noen lenger. Jeg føler jeg trenger det mer enn noen gang.
1: Ja.
0: Så det og så tenker jeg, det det fine da, med å være menneske. At vi kan... Vi må jo på en måte gjøre våre egne erfaringer, men likevel så trenger vi jo ikke gå på alle de smellene som de foran oss har gjort.
1: Nei, det Nei. Jo fint å unngå, I hvert fall.
0: Ja, I hvert fall I noen sammenhenger, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men vi har et spørsmål ute.
1: Det har vi.
0: Skal du gjenta det?
1: Det kan jeg gjøre. Altså, hvilken idrett har Kong Harald drevet med på toppnivå, inkludert deltagelse I 3 olympiske leker?
0: Tenkte jeg det, liksom?
1: 3 olympiske leker, ja.
0: Tenk hvor mange livvakter han hadde med seg da. Tror du det var mange?
1: Jeg vil jo tro det. Absolutt. Med tanke på at det var en konge, på en måte, som var med I...

0: stort nettverk rundt deg, for å si det sånn.
1: Mm,
0: veldig bra. Det bare å ringe hit til Radio Øst hvis du tror du vet hva det var.
1: Ja.
0: Tror mange har fått med seg hvilken idrett det altså, men kanskje ikke alle.
1: Det har jo faktisk vært nevnt...
0: Noe.
1: Noe, ja.
0: Mm.
1: Hvertfall etter begravelsen. Mm, har jeg også hørt at det har blitt nevnt.
0: Ja, så bare ring inn hvis du tror du vet det.
1: Mm.
0: Vi har jo også pågående en sånn liten VIPs-aksjon her, og jeg kan jo si at vi har fått inn 2000 kroner nå. Oi. På den første halvannen timen. Så får vi inn det samme på den neste, så hadde det vært veldig, veldig gøy.
1: Absolutt.
0: Men jeg skal gi en liten applaus til de som har allerede gitt. Og det betyr at det vil bli... Skal vi se her nå. Der kommer den. Litt applaus. Ja, det koselig, vet du. Og så det jo sånn da at dere... De som har vært med og gitt nå, de blir med i en trekning på et radioøskryss. Og så kan jo de som har gitt tidligere uka synes de litt urettferdig. Men sånn det.
1: Yep.
0: Ja. Så det jo mulig, og det klart det fordelen når man vipser at man må jo, man kan jo vipse mindre summer også.
1: Absolutt.
0: Mange bekker små, så blir det noe skikkelig bra til slutt. Men vips det du føler du har anledning til, rett og slett. Det det vi spør om.
1: Ja.
0: Ja. 51 36 85, og bli med og støtt din lokalradio på den måten.
1: Ja.
0: Vi skal spille litt mer musikk.
1: Ja.
0: Ja. Det en sang som jeg har spilt tidligere denne uka her, og det sikkert noen som tenker at nå har hun litt musikk å velge. Jeg har ikke det, altså, men det det at når man har sittet noen timer i studio i løpet av uka, så blir man til slutt litt sånn, hva det jeg har spilt og ikke spilt?
1: Mm-hmm.
0: Man går litt sånn i sur på en måte. Og det, så, men nå velger jeg likevel noe av det samme som kommer igjen. Og det jo, nå kommer det en engelsk sang,
1: oi,
0: som en nyprodusert, av lokalt kaliber.
1: Mm.
0: Fordi en som heter Theodor, kaller seg Theos, han var med i, han var i Las Vegas.
1: Oi.
0: På en sangkonkurranse i sommer, og vant bronse.
1: Mm.
0: For denne sangen som han har skrevet selv.
1: Ja.
0: Så her kommer sangen Didn't See It Coming, og så gjentar vi telefonnummeret.
1: 69 29 42 42.
0: Hvis du vet hvilken idrett det var, kongen drev med. På toppnivå, rett og slett. Inkludert deltakelse i tre olympiske leker.
1: Mm.
0: Her kommer Theos.

0: Theo Svar, vi hørte der med sangen Didn't See It Coming. Du lytter til Radio Øst, og her det rett og slett Nødt til Øst vi har I kveld, og Sofie og jeg, Toaletta, sitter her I studio.
1: Det gjør vi.
0: Det går bra, Sofie, gjør det ikke
1: Jo, det går fint, ja.
0: Nå vi halvferdig, vet du.
1: Det på det.
0: Var ikke noe å være engstelig for. Jeg tror ikke du var det heller,
1: egentlig. Nei, jeg har liksom blitt litt vant til dette nå.
0: Du har blitt litt varm I trøya, kanskje?
1: Ja. Ja. Har jo holdt på med bingo nå I faktisk over et år.
0: Oi.
1: Har du tenkt på det?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt på.
1: Jeg tror
0: det. Det kan du si. Tida går fort, men den har det gøy.
1: Mm-hmm.
0: Men nå det altså nødt til øst, og vi har et spørsmål ute.
1: Det har vi.
0: Ja, skal du gjenta det?
1: Ja. Hvilken idrett har Kong Harald drevet med på toppnivå, inkludert deltagelse I 3 olympiske leker?
0: Mm-hmm. Som dere skjønner, så det altså kongetema her I kveld.
1: Mm-hmm.
0: Og det, ja, kanskje noen lei av å høre om kongestoff, men jeg tror det går bra, ja.
1: Jeg vil jo si at dette litt annerledes enn mm-hmm. hva vi kanskje har hørt mest om ja. Den siste tiden.
0: Det noe med det. Pluss at nå det ikke sånn tett opp I de dagene hvor vi så reportasjer om hans liv. Så nå kan vi liksom nå grave litt grann lenger bak i tankesettet, holdt jeg på å si, for å finne svaret.
1: Ja.
0: Ja. Vet du det altså, så ringer du hit til Radio Øst på telefonen.
1: 69 29 42 42.
0: Så skal vi trekke under neste sang, tror jeg, rett og slett.
1: Ja.
0: Her kommer den sangen, kan du bedre nå om enn meg, egentlig? Så kan du få introdusere.
1: Oi, ja, det Delara sin Josefin. Det en coverlåt av en allerede svensk sang, egentlig, men den da altså på norsk.
0: Det gøy.
1: Ja.

0: Jan Teigen, hva du gjør til der, altså med mil etter mil. Vi har et spørsmål ute.
1: Vi har det.
0: Kongestoff, det I kveld?
1: Ja, ja den, absolutt.
0: Og da det den avdøde kongen vår det handler om.
1: Yes, kong ja. Harald den femte da. For de som skulle lure, for det for dette, jo flere tala. Avdøde konger.
0: Ja.
1: Det det faktisk.
0: Men det, for det jo det jeg alltid blir sånn usikker på disse tala.
1: Ja, det jo bare bokstaver, vet
0: du. Du har sjekket det at det den femte, liksom?
1: Ja. Det har jeg sjekket.
0: Jeg tror ikke si sant, jeg er så redd for å si feil.
1: Jeg har notert meg denne her, faktisk.
0: Ja, ja, det lurt. Da du sikker.
1: Ja.
0: Men, spørsmålet vi ute nå altså, hva het hans foreldre?
1: Ja, det var det da.
0: Vi har vel vært innom, hvertfall faren.
1: Ja.
0: Men mor har vi ikke nevnt.
1: Nei.
0: Men han hadde både mor og far.
1: Ja, hadde faktisk det.
0: Ja, ja, ja. Som de fleste andre. Alle har det.
1: Ja, ja det må jo på en måte nesten bli sånn da.
0: Det må det, vet du. Så ringer du hit til Radio Øst altså. 69, og telefonen kimer altså, så det veldig gøy. De har nok å drive med, Roy og Stian her ute. Men det bra.
1: Ja da.
0: Ja. Da går tiden fort, og nå det jo sånn at klokka nærmer seg jammen 10 også.
1: Ja, faktisk det.
0: Ja, så vi må stå på, men skal vi rett og slett trekke under neste sang kanskje, Sofie?
1: Ja, vi får nesten gjøre det.
0: For vi har jo tre spørsmål igjen etter dette også.
1: Det det.
0: Og så skal vi trekke, og så skal vi også trekke, fordi vi har jo en sånn VIPs-aksjon.
1: Det har vi faktisk altså.
0: En sånn ekstra, liksom.
1: Ja, vi har jo en liten minikonkurranse ute.
0: Ja, fordi at vi her på Radio Øst, vi prøver ikke masse så mye om penger, men vi trenger de allikevel.
1: Ja.
0: Det på en måte på grunn av dere lytterne at vi kan drive.
1: Mm.
0: Derfor så spør vi, har du ikke fått være med og gitt under aksjonen denne uka, så det altså en mulighet nå til å vipse inn på 51 36 85. Og gjør du det, så du med i trekningen av et 2026, altså Radio Øst-krus.
1: Yes.
0: Og det sånn at du har allerede gitt noe, så går det an å vipse en femtelapp da, om ikke annet for å være med i trekningen. Det går an,
1: ja. Absolutt.
0: Så her det alle muligheter, og vi har allerede passert 2000 kroner, så vi håper jo at vi hadde klart fått inn noe til i løpet av den siste drøye timen vi har nå. Det hadde vært veldig hyggelig.
1: Det hadde vært veldig moro også.
0: Ja, det sånn, vi burde egentlig sagt at da skal vi gjøre et eller annet, men jeg vet ikke hva det skal bli, Sofie.
1: Oi, som morsomt på luft her, liksom.
0: Ja, for det noe med det. Hva det som morsomt på luft da?
1: Det kan jo liksom ikke bare være...
0: Fortell en vits, liksom. Det ikke så gøy.
1: Nei, det
0: det. Det ikke verdt å vepse penger for
1: det meg. Det må liksom være noe litt tøft, ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje ikke vi skal utfordre oss selv på det nå, men kanskje neste år, da.
1: Ja, kanskje.
0: Altså, vet du hva kong Harald sine foreldre, hva dems navn var for noe? Så det bare å ringe hit. 6929.
1: 42, 42.
0: Så har jeg finnet fram Finn Kalvik gjennom med sangen «Aldri i livet».
1: Ja.
0: Og den har jeg tenkt på å reise ifra deg, synger noe der sånn. Oi. Og det håper jeg at gjelder også dere, våre kjære lyttere, at dere trofaste hos oss videre også. Vi trenger dere.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Det var Finn Kalvik vi hørte der før en liten sånn trailer jingle spot. Men vi har med en lytter. Hallo, hallo.
2: Hei, Dan.
1: Hvem snakker vi med nå?
2: Du snakker med Christian.
1: Hei. Christian, hvor ringer du fra?
2: Midt ute i skogen i Råde.
1: Midt ute i skogen i Råde, ja, men det et fint sted å være, ikke det?
2: Jo.
1: Jo. Så bra, så bra. Men hva var det kong Haralds foreldre het for noe?
2: Det var jo Olav og Märtha.
1: Helt riktig. Og vet du hva, en sånn liten fun fact der jo at Märtha, hun ble jo aldri dronning. Hun døde før han ble konge, rett og slett. For at når vi sjekket opp, så bare så kom det opp kong Olav og kronprinsesse Märtha, og det stusset vi litt sånn på. Men hun døde jo for så vidt alt for tidlig, og dermed så ble hun aldri dronning.
2: Ja.
1: Har du fulgt med på alt det kongelige som har skjedd de siste ukene?
2: Ja, en god del.
1: Ja, du har ikke vært å unngå, si.
2: Nei, det har du ikke.
1: Nei, det er sånn det blir. Men vi er noe heldige som kan på en måte få lov til å følge med litt på det også, da. Få et innblikk i alt som skjer. Helt klart. Vil du sende en hilsen til noen i kveld?
2: Ja, jeg kan sende en hilsen til min mor, Linda.
1: Ja, ja. Koselig. Men da er du altså delvinner nummer 5. Så er det bare å følge med utover kvelden.
2: Yes.
1: Supert, ha en god kveld videre.
2: Yes, i like måte.
1: Takk, takk, ha det.
2: Ha det.
1: Det var jo helt riktig at det var kong Olav og kronprinsesse Märtha.
3: Yes.
1: Skal vi rett og slett bare gå videre da?
3: Vi får nesten gjøre det.
1: Ja. Nå er klokken snart 10, og vi har 3 spørsmål igjen.
3: Oi, oi, oi.
1: Vi rekker det.
3: Ja da, vi skal gå det.
1: Det skal gå.
3: Vi må jo også la dem få litt tid på seg til å gjette oss. Det var jo greit at ikke vi bare skrever oss bort.
1: Ja, men det er ikke lett da.
3: Nei, det er det. Vi kan heller skrevle oss bort mellom spørsmålene.
1: Ja.
3: Eller sånn når folk skal gjette. For da har de som allerede har gjettet noe å høre på i mellomtiden.
1: For det er jo noe med det, og det er sikkert litt hyggelig at vi prater litt da.
3: Ja, ikke bare musikk alltid, kanskje.
1: Ja.
3: Jo. Hvem vet? Noen synes kanskje ikke det er fint.
1: Vi er forskjellige der, vet du. Så vi må prøve å finne balansen, Sofie.
3: Ja.
1: Ja. Men
3: vi kjører spørsmål.
1: Ja.
3: Hvilket årstall giftet kong Harald seg med Sonja Haraldsen, bedre kjent som dronning Sonja?
1: Nå har hun jo fått et annet titel.
3: Har hun det?
1: Nå er det vel dronningen, tror jeg?
3: Ja, det har hun, ja. Ja, stemmer.
1: Men så hørte jeg også, det ble et nytt navn på henne nå. Kongemoren ble det også brukt nå rundt prinsesse Astrid sin gravferd.
3: Ja.
1: Men om det var et bevisst valg, eller om det er et nytt, det har ikke jeg fått sjekket ut også.
3: Nei, det er jo ikke lett å vite.
1: Men altså, hvilket årstall var det de giftet seg?
3: Også litt tøft at hun het Haraldsen. Og giftet seg med Harald.
1: Med Harald.
3: Det er litt morsomt. Litt festlig.
1: Det var nok tilfeldig, akkurat det.
3: Det var nok det, ja.
1: Jeg tror ikke det var det de gikk etter, fordi at han måtte jo virkelig kjempe. For
3: absolutt
1: å få lov til å gifte seg med henne.
3: Hun var jo ikke av kongelig blod, og da var jo ikke det greit.
1: Nei, det er noe med det. Og sant var jo mye strengere før.
3: Absolutt, det var vel kong Harald som endret denne regelen?
1: Ja, han fikk liksom snudd litt på det, som har gjort det litt lettere for neste generasjon.
3: Ja, det finnes jo faktisk en dokumentar om deres historie.
1: Ikke sant?
3: Ja.
1: Er alt du vet, Sofie.
3: Ja da. Ja.
1: Men altså, hvilket årstall giftet kong Harald og dronning Sonja seg?
3: Yes.
1: Det er spørsmålet. Ja. Og mens dere grubler litt på det, så, og ringer hit til Radio Øst da.
3: Ikke minst.
1: Telefonnummeret?
3: 69 29 42 42.
1: Så nå har jeg finnet frem gitarkammeratene med gammel Amazon.
3: Den er fin. Ja.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Fikk vi med oss litt reklame også, det hører med, vet du.
4: Du gjør det.
3: For det er jo en av de tingene vi her på Radio Øst har litt inntekt på.
4: Ja.
3: Selv om vi gjerne skulle hatt mer, så ta kontakt hvis du kjenner til et firma, eller eier et firma, for eksempel, som tenker at, ja, men det kunne jo vært noe for meg.
4: Trenger en liten boost utad.
3: Ja, og så går det an å tenke at jeg vil ha en liten julekampanje, for eksempel.
4: Ja.
3: Sånn er det. Men vi har et spørsmål ute.
4: Det har vi.
3: Og vi skal ikke trekke...
4: Nei,
3: vi lar det gå en sang til.
4: Ja.
3: Fordi at klokka er ikke mer enn 3 minutter over 10.
4: Nei, den er
3: så
4: ikke den.
3: Vi har fortsatt god tid.
4: Ja.
3: Står du og gjenta det, Sofie?
4: Det kan jeg gjøre. Hvilket årstall giftet kong Harald seg med Sonja Haraldsen, bedre kjent som dronning Sonja?
3: For det har jeg tenkt mye på. Hvorfor har ikke de kongelige etternavn?
4: Blir ikke det etternavn i Reks, da?
3: Ja, det blir, gjør det det?
4: Jeg tror det.
3: Ja, vet jeg ikke.
4: For de har jo et etternavn før de blir...
3: Ikke det som er født kongelig, vet du?
4: Nei, ikke det som er født kongelig, nei, men de andre. De andre.
3: Inngifta.
4: Ja, de har jo det. Men jeg tror det er Rex.
3: Ja, for det liksom, hvordan gjør man det i folkeregistret, liksom?
4: Ja,
3: det kunne
4: husker,
3: jo vært et eget spørsmål.
4: Det var snakk om dette her når... For eksempel Ingrid Alexandra skulle inn i forsvaret.
3: Mm.
4: Hva skulle stå på hennes lapp?
3: Ja.
4: Jeg tror hun hadde kronprinsesse, eller om hun hadde Ingrid Alexandra. Kan være hun bare hadde fornavnet sitt, for hun har jo ikke et etternavn som alle andre. Og det var en ganske stor sak rundt dette her. Samtidig var det også når hun hadde sin russetid, om at hun ikke kunne ha sitt etternavn på beinet, fordi hun hadde ikke noen. Så hun tok vel da også bare...
3: Dette skal vi sjekke opp litt under neste sang, tror jeg, rett og slett.
4: Skal vi søke opp.
3: Men det er jo ikke det som er spørsmålet vårt.
4: Nei, det er det ikke.
3: For det vi lurer på er kanskje litt enklere allikevel enn det vi begynte å gruble litt på nå.
4: Ja.
3: Og det er da, altså, når var det kong Harald og dronning Sonja gifta seg?
4: Mm-hmm.
3: Det er noen år siden nå.
4: Det er det.
3: Fordi at, var det ikke sånn at dagen etter han døde, så hadde de bryllupsdag?
4: Det hadde de faktisk. Mm.
3: Vi kan ikke si hvor mange år
4: det er. Nei, det kan vi ikke.
3: Da røper vi det.
4: Ja.
3: Mm.
4: Men det vi kan si da, var jo at det tok veldig lang tid før de fikk gifte seg.
3: Ja. Det ventet faktisk I 9 år.
4: Det helt sinnssykt.
3: For å få godkjennelse.
4: Mm. Og da var det ikke akkurat 9 år hvor de kunne løpe rundt og være lykkelige kjærester, for å si det sånn.
3: Nei, jeg vet
4: ikke. Det var litt I skjul utifra hva jeg har fått med meg, ja. Og litt dramatisk ofte. Så det var litt sånn ut og snike seg og litt sånn lusking.
3: Men det sier jo litt om at dere, jeg tenker jo det at dere, de valgte det selv da. De valgte hverandre. Det det. Og det synes jeg det kanskje har gitt litt uttrykk for også I mediebildet utad. At de var trofaste med hverandre, og de var gode med hverandre. Mm-hmm. I hvert fall det vi kunne se.
4: Ja.
3: Og det er bra.
4: Det har liksom virket som om de hele veien har hatt et veldig sånn forelsket relasjon.
3: Ja.
4: At de har liksom, selv om de på en måte på, når de var veldig gamle, så var de liksom sånn,
3: tullet med hverandre litt.
4: Turteldur, rett og slett.
3: Ja. Ja.
4: Og det har de liksom vært utad hele veien, føler jeg.
3: Mm.
4: Sånn hva man har sett, hvertfall. Veldig, sånn, litt sånn fjasete med hverandre. Og...
3: Det veldig bra.
4: Ja, det synes jeg bra.
3: En menneskelig egenskap, tenker jeg.
4: Ja, ikke bare være stiv og rigid, på en måte, men faktisk være menneske midt oppi alt også. Og det jo det, spesielt Kong Harald egentlig har blitt også... Altså, det ble nevnt veldig mye rundt han, at han var veldig menneskelig.
3: Ja, var det ikke Trygve Skøy som skrev det at han lo med tannkjøttet fremme, eller hva er det
4: ja, sånn? Ja, med huet bakover.
3: Ja, og så var det at han liksom glis.
4: Ja, ja,
3: han lo med hele seg, liksom.
4: Lo med åpen munn.
3: Ja, at det var ikke noe sånn der, sånn forsiktig for å være...
4: Nei.
3: Og han, jeg tror ikke han brydde seg om hvem som tok bildet han, når, akkurat da, I hvert fall.
4: På ingen måte. Nei. Han møtte jo opp I immunboots, han.
3: Ja. Det var viktigere å ikke fryse, tenkte han.
4: Ja, da.
3: Og det jo veldig sant.
4: Absolutt.
3: Helt klart. Men altså, når var det de giftet seg? Hvilket årstall det vi ute etter?
4: Jep.
3: Ja. Så vi, da det bare å ringe hit til Radøst.
4: Ja.
3: 69, 29.
4: 42, 42.
3: Og så, mens dere ringer, så skal vi høre Onkel Tuka. Vi pleier jo ofte, når Hans Robert og jeg har hatt sendinger, så han en som heter Hans, og med som telefonvakt. Han veldig glad I Onkel Tuka, så vi tar Onkel Tuka I kveld også, som en liten hilsen til Hans.
4: Ja.
3: Og her kommer sangen To hender.

0: igjen.
1: Onkel Tuka altså der med sangen To hender. Vi har et spørsmål ute.
2: Det har vi.
1: Men skal vi oppklare dette vi begynte å tulle med, som ikke er et spørsmål, holdt jeg på å si? Dette
2: ja, for vi begynte jo å dukke litt inn dette her, ja. Ja. Om hva de kongelige bruker som etternavn.
1: Ja.
2: Som for eksempel at de alle er gjennom forsvaret. Mm-hmm. Det har de jo. De alle tjenestegjør jo i førstegangstjenesten. Mm-hmm. Og noen fortsetter litt lenger også, vel?
1: Mm. Ja, det er usikker.
2: Jeg tror kong Harald gikk litt lenger, tror jeg. Mhm. Håkon og sikkert, jeg vet ikke. Såpass har ikke jeg følt med på det i hvert fall.
1: Men Ingrid Alexandra, på hennes navn.
2: På hennes navneskilt, så hadde hun Alexandra.
1: Ja.
2: Der er det jo vanlig at folk har sitt etternavn.
1: Så du hadde hatt Heier, liksom, hvis det
2: hadde
1: vært deg?
2: Ja, jeg hadde hatt Heier, og du hadde jo det, faktisk.
1: Nei, jeg hadde hatt Haraldseid.
2: Ja, ja, stemmer, du var ikke gift da.
1: Nei, jeg var ikke gift da, vet du.
2: Nei.
1: Men jeg var jo ikke i forsvaret, jeg da.
2: Nei, det var ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Så det, men ja.
1: Men så var det dette med Rex, som du var inne på.
2: Ja, fordi at det, ifølge kongehuset sin egen nettside, så har ikke hverken konger, dronninger, prinsesser, kronprinsesser, dette her, har ikke etternavn.
1: Nei.
2: I den indre kongefamilien.
1: Mm-hmm.
2: Men de omtales med titel og land.
1: Mm-hmm.
2: Men så blir de også noen ganger sett ved for eksempel at de signerer med en R eller med Rex bak sitt eget navn. Og det er fordi at Rex er latinsk for konge.
1: Mm-hmm.
2: Og for eksempel kong Harald har da skrevet Harald R, for eksempel. Eller Harald R Rex da.
1: Mm-hmm.
2: Og det er rett og slett bare en titel og ikke hans etternavn.
1: Mm-hmm.
2: Men det som ofte har vært hans navn utad, har ifølge kongehuset da, vært kong Harald den femte av Norge.
1: Mm.
2: Fordi det da har med både titel og land.
1: Mm. Jeg lurer fortsatt på hvordan folkeregistret registrerer dem, men det får jeg nok ikke svar på.
2: Nei, men jeg vet ikke om de står dem i det vanlige folkeregistret.
1: Det må jo ha et personnummer dem som oss.
2: Ja, det må jo nesten det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men tror du de går rundt med ID, liksom? De kjører vel privat for de og sånt, dem, så de trenger vel kanskje ikke pass dem?
1: Jo, tror du ikke de må ha det?
2: Ja, men gjennom, de går ikke gjennom passkontrollen dem.
1: Nei, det må være en egen enn i så fall.
2: Ja.
1: Nei, dette er mye vi kan
2: nå
1: gruble på videre.
2: Nå er det mye å lure på.
1: Men nå skal ikke vi forvirre folk ut mer, for spørsmålet vi lurer på handler ikke om dette i det hele tatt.
2: Nei, det hadde vært ikke noe med saken å gjøre.
1: Så nullstiller vi. Men det vi lurer på nå er,
2: hvilket årstall giftet kong Harald seg med Sonja Haraldsen, men bedre kjent som dronning Sonja?
1: Ja. Så enkelt, men dog så vanskelig.
2: Ja.
1: Mm. Når var det altså? Og da er det årstall vi hovedsak er ute etter. Har du datoen også, så for all del.
2: Ja.
1: Det vi tar imot alt.
2: Ja da.
1: Ja. Og da er det bare å ringe hit til Radio Øst, og så skal vi trekke under neste sang.
2: Yep.
1: Men så har jeg også lyst til å si det at vi har jo hatt en sånn pågående aksjon denne uka, en høstaksjon som rett og slett er en hyggelig oppfordring. Har du lyst til å være med støtte Radio Øst med en gave? Og det er det mulighet også i kveld, da er det hovedsak på Vips, og Vips-nummeret det er 51 36 85.
2: Ja.
1: Og så av de som vipser nå fram, altså mellom 8 og 11, så trekker vi en heldig vinner av et Radio Øst Cruise.
2: 2026-modell.
1: Ja, absolutt, ja.
2: Med harpus.
1: Med harpus.
2: Oi, det rima.
1: Ja.
2: Radio Øst Cruise med harpus.
1: Ja. Så det er fortsatt tre kvarter igjen å vipse, rett og slett.
2: Ja.
1: Og vi er så takknemlige for at dere, alle som har vipset allerede, for det er veldig mange som har både vipset og ringt inn og bedt om giro.
2: Mm.
1: Og giroene de er på vei i posten, så bare vent, de kommer. Og skulle du ikke få de, så gi gjerne beskjed, så skal vi sende på nytt.
2: Ja.
1: Men nå skal det ringes opp en vinner, og en delvinner nummer 6 altså. Og mens de ringer oss opp, så skal vi høre Sankt Moritz. Vet du hvem gruppe det er?
2: Nei.
1: Nei. Det var via den gruppa som Trygve Skaug ble kjent, faktisk, først.
2: Oi.
1: Han var med og sang i den.
2: Kanskje jeg har hørt det da.
1: Jeg tror i hvert fall du har hørt den sangen her, for her kommer sangen Herfra ser jeg stjerner.
2: Mhm.

0: må det nok granskes litt. Kanskje ja. Det lov å sjekke litt på nett. Det jo det da.
1: Ja.
0: Her alle hjelpemiddel
1: tillatt.
0: Tillatt, rett og slett.
1: Ja.
0: Så ringer du bare til Radio Øst. 6929
1: 42 42.
0: Hvis du tror du vet hvor det eller vet du vet, holdt jeg på å si. Og så skal vi spille mer musikk, og nå har jeg finnet fram Hanne Krogh først, så skal jeg lete til Lasse Stefans etterpå. Og nå kommer Hanne Krogh med sangen «Gi meg ikke din styrke».

0: Lasse Stefan, så har vi hørt det der med sangen Det regner, og det regner. Vi har et spørsmål ute, og her er det viktig å presisere at det er jo spørsmålet er hvor bodde kong Harald og resten av kongefamilien? For her kan det være litt sånn der vri, går det an å si det? Altså, ja. Vi bør ikke si noe mer, men under 2. verdenskrig, altså fra 1940 til 1945.
1: Ja.
0: Dette er før vår tid, Sofie.
1: Det er det.
0: Ja. Så sånn er det.
1: Ja.
0: Det er kanskje greit. For
1: ja.
0: Oss, i hvert fall.
1: Jeg vil jo kanskje tenke det, ja.
0: Men vet du det altså, så ringer du hit til Radio Øst. Vi skal trekke nå under neste sang, så nå er det lurt å fortsette å ringe.
1: Ja.
0: 69 29
1: 42 42.
0: Og så mens dere ringer og vi skal trekke, så skal vi høre Jarl Goli og Eli Rygg.
1: Ja.
0: Dem vet du hvem er også?
1: Ja.
0: I hvert fall Eli Rygg.
1: Ja, Eli Rygg, jeg har hørt
0: det. Ja, for du har sett på, har ikke du sett på julekalender?
1: Julekalender, jo.
0: Med Theodor.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Theodor julekalender.
0: Ja, der er Eli Rygg med her, ikke det?
1: Jo, jo. Hun er jo en hovedperson, ja, det, vet du. Det er jo egentlig bare Theodor og
0: Du husker vel ikke Portveien 2, liksom?
1: Portveien 2 nevnes jo i Theodors julekalender, det gjør det. For der har de jo faktisk en julekalender som er da en papirbit med ulike tall, og på midten av denne julekalenderen så er det bilder fra alle programmene som gikk på barnetimen da, som dette ble spilt inn. Og da Eli går gjennom alle disse her, rett og slett, hva de forskjellige er fra.
0: Ja, ikke sant? Sånn er det, men nå skal vi i hvert fall høre Jarl Goli og Eli Rygg. De var altså Portveien 2. De var Portveien 2, kan vi egentlig si.
1: Ja.
0: Programledere der. Og de skal synge sangen Morgendagens søsken. Det er jo en fin sang.
1: Ja.

0: Celine Dion og Barbara Streisand var det vi hørte der med Tell Him. Vi har siste spørsmål ute for kvelden, Sofie.
1: Det har vi.
0: Det nærmer seg slutten. Det er litt mer enn 10 minutter igjen av sendingen.
1: Mm-hmm.
0: Så vi må bare kjøre på, tenker jeg.
1: Yep,
0: vi trekker under neste sang.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Da nevner jeg siden spørsmålet igjen siste gang, ja. Før vi går i siste oppløpet.
0: Ja. Liksom. Det er litt trist nesten at det er over.
1: Ja,
0: det er nesten. Ja, men du får nok muligheten igjen til å være med.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er nok mulighet for det,
0: ja. Ja. Sa hun og smilte lurt seg
1: da. Men da skal vi i hvert fall ta spørsmålet en gang til.
0: Ja.
1: Hva heter Kong Haralds to barn?
0: Ja.
1: Altså da avdøde Kong Harald. Mm-hmm. Den tente.
0: Mm-hmm.
1: Det er også viktig å si, for det finnes jo flere av.
0: Ja da.
1: De med dette navnet.
0: Det er noe med det. Hva heter barna hans altså? Mm-hmm. Ring hit til Radio Øst hvis du tror du vet det. Og ikke minst, vær med og vips en liten gave til Radio Øst nå i kveld. Så skal vi også trekke det når vi har snakket med siste delvinner på lufta.
1: Ja.
0: For det er et krus som premie til de som har vært med å vipsa i kveld.
1: Mm-hmm.
0: Så 69 29 42 42,
1: yep.
0: Det er telefonnummeret, og VIPS-nummeret er 51 36 85.
1: Ja.
0: Og mens Roy skal trekke en siste delvinner for kvelden, så skal vi høre Vazelina Billabuggers med sangen Knekkebrød er så godt.
1: Skjell i magen.
0: Det er en liten sånn sangstund for oss her, holdt jeg på å si. Her kommer i hvert fall Vazelina.
1: Intro.
0: Ja, og så håper vi at vi snart har en lytter på lufta.

0: Vazelina Bilopphøggers der med sangen Knekkebrød. Og det jo litt morsomt faktisk at denne kommer. Det var en ønskesang fra meg faktisk. Jeg stor Vazelina-fan, rett og slett.
1: Det helt sant.
0: Ja.
1: Vazelina liker du.
0: Yep.
1: Nå har vi en lytter med oss på Trond. Hallo, hallo.
2: Det Simen Andersen fra Sarpsborg.
1: Hei Simen, god kveld til deg.
2: God kveld, ja.
1: Ja.
2: Det Håkon Magnus som var til Louise.
1: Helt riktig, vet du. Og nå det jo Kong Håkon faktisk, den åttende. Tenk deg det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det rart, men jeg var, når jeg i 1991, så var jeg på Huseby på Blindeskolen, og da var jeg nede og la på krans og sånn på nedpå og stolte når han Kong Olav gikk bort.
1: Det var spesielt, vil jeg tro.
2: Ja, men vi sto oppe på Huseby den gangen, og da vi fikk beskjed om at han Kong Olav hadde gått først, ja. Det var en helt utrolig del å stå der og gå ned, og den kransen og alt det der minnet, det husker jeg akkurat som jeg så under begravelsen nå. Det var å kjenne seg igjen.
1: Ja, det er spesielt, det rører liksom noe ved oss, rett og slett.
2: Sånn ja, men jeg var så heldig at i 1994 så var jeg på Beitetøren på Ridderene, og da bodde Kong Harald og også dronning Sonja, de bodde på Beitetøren Høyfjellshotell.
1: Ja.
2: Så dronning Sonja gikk jo, var jo ledsager for en av blind damer fra Sarpsborg, på Ridderene.
1: Tenk så flott.
2: Så det var stengt vakthold den gangen.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, men det er jo liksom en opplevelse, og opplever de kongefamilien under det på nært forhold.
1: Ja, helt klart, helt klart.
2: Nei, men da får dere ha en riktig god natt. Nå skal dere trekke, så får dere ha en lykke til videre.
1: Takk for det, Simen. Og så må du også ha en god natt videre, og takk for at du med oss.
2: Ja, takk, Pitte. Ha det godt da.
1: Ha det, ha det. Det var Simen fra Sarpsborg. Og nå skal vi trekke, Sofie. Har du terningen klar?
0: Jeg har det.
1: Har du det?
0: Nå har det seg sånn at denne terningen har litt for mange sider.
1: Ja, så da kan det nå med å trille flere ganger.
0: Ja.
1: Men aller først så skal vi altså trekke et sett med kulepenn, og det ligger i en fin gaveeske.
0: Ok.
1: Med kulepenn og en lommelykt.
0: Mm-hmm.
1: Hvilket nummer blir det?
0: Skal vi se. Det ble 12, så det var litt for høyt.
1: Det var for høyt. Da må vi trille igjen.
0: Yep. En!
1: En! Det var Steinar fra Sarpsborg.
0: Gratulerer!
1: Gratulerer! Så bra. Og så var det da en blokk med, altså en notatblokk med kulepenn og sånn postislapper inni.
0: Mm-hmm. Det ble 12 igjen, det.
1: Ja, hva synd vi ikke hadde 12 spørsmål.
0: Nummer fem,
1: det var han Christian fra Råde.
0: Mm-hmm.
1: Og så er den siste. Det en pakke med antibakservietter, altså som perfekt for eksempel til å ha i bilen, eller i veska, eller hvor du enn måtte være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi se da hvem det blir? Det ble 12 igjen, det.
1: Det er magnet rundt 12.
0: Starte på 12 hver gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Skal vi se, det ble nummer 7.
1: Nummer 7, nå skal vi se her. Nummer 7, det var en Egil fra Moss.
0: Ja.
1: Så bra, nei, men da har vi trekt på de, og så skal vi trekke, for vi har fått vipset gaver, 2800 kroner har vi fått i løpet av kvelden, tusen takk. Så da hvis du triller terningen igjen, 1-5.
0: Ok, da kan jeg jo nesten ta en vanlig terning.
1: Det kan du faktisk.
0: Mm.
1: Vi har så mange forskjellige terninger her, som mange vil ta.
0: Ja. Sånn, nå er det liksom ikke så mange utfall som kan bli feil, nei, på en måte.
1: Det er noe med det.
0: Det ble 5,
1: det. Det ble 5. Da det Berit som har vinn i Radio Østkrus.
0: Wow.
1: Berit Råkil Andersen. Vi tar kontakt i uka, kan vi ikke si det sånn? Og så finner vi ut om du kan komme og hente det, eller hvordan det er.
0: Ja.
1: Gratulerer. Og så gjenstår det da rett og slett bare for meg å takke da, Sofie. Tusen takk for at du ble hjemme og mor hit i kveld.
0: Jo, vær så god.
1: Det var veldig, veldig koselig å ha deg med i studio.
0: Ja.
1: Og så må vi takke Roy og Stian som har svart på alle telefonene og snakket med alle de hyggelige lytterne vi har.
0: Mm-hmm.
1: Vi er jammen heldige her på Radio Øst, altså det er så mye trivelige mennesker.
0: Ja.
1: Og det er jo det som gjør jobben vår ekstra, ekstra koselig.
0: Yeah.
1: Til slutt nå så skal vi høre Kim Vigard og Guri Skanke med sangen Vår bønn. Og så er det Vår bønn litt til dere da. Altså, ha det godt der du er.
0: Ja.
1: Ja. Takk for nå.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

wenn ist du da? Efter stormen stillnet all. Men to gamle venner hadde funnet ro. Vinterstormen sier fikk

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Det står i en sang at motganger møter meg, aldri du støter meg, bort fra din evige hellige favn. Ja, hva din trøst i motgangen? Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, du kjente kanskje til salmen som jeg leste i innledningen her. Det sangen Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper lagt. Og i et av versene så står det sånn, motganger møter meg, aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer